Կուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակետ Օփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշագույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը, 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշագույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դելա մանուտոնսյոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաջեցեք հերացայնել 06-11-19-87-33 TV-ին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենդ մենը ցես կհրավիրե դոնագան եւ բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովի DJ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա պիտի ելան ուտելիք եւ խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակեն, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50 TV-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-le-Valence։

Վալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններ ու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրը 7 ժամը 3-4, իսկ բադանիներուն համար 4-5:30։ Դասերը տեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվել WhatsApp-ով 07 80 17 27 54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delis Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Elo Asso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի կորձեգան ընդանոր միության հիմնատրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի Հայպարի կորձեգան ընդանոր միության մասնաջյուղը գգազմագերբ է պացարիկ, գալանդրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը վիդիպերեն արդակար կաչբարար Դանի լաղի, բատվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ լեջիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Դելիս Տեպերի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կկատարվին Հելո Ասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայպարի կորձեգան ընդանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

0: Radio A 97.8 FM.
1: Արի որ քեզ միշտ ամ սեր, սեր, սեր, սիրտը քո սրտիս մոտ, բեր, բեր, բեր, որ քեզ անով ապրեմ, օրերով վերապրեմ, սերը մեր։

Ռադիո Այ սիրելի ընդդիմներ, բարի լույս բոլորիդ։ Դրոմարդեշի հայ գգանց ցայնասպյուրի Ռադիո Այ 97.8 FM-ալիքով, ցեզի հետ է Մարինան։

Այսօր երեքշաբթի 13 հոկտեմբեր։ Պիտի խոսիմ խաղաղության մասին, երբ մենք վերջապես խաղաղությունը գնդրենք։ Դարիները միայն դարիքը չեն փոխեր մեր։ Անոնք կփոխեն նաև մեր մտածելակերպը, մեր առաջնահերթությունները կդասավորեն և մանավանդ այն բաները, որոնց համար պատրաստ ենք մեր ժամանակը և մեր ուժը դրամատրելու։ Ժամանակը գուզեինք ամենքնով հասկացված լալ բոլորին կողմէ։ Կփորձենք բացատրել մեր որոշումները, պաշտպանել մեր դեսագետները, երբեմն նույնիսկ երկար վեճերու մեջ կմտնեինք բարձրապես ապացուցելու համար, որ իրավացի ենք։ Բայց կյանքի փորձառությունը կամաց-կամաց ուրիշ բան մգսորվեցն է մեզի։ Գսորվեցն է, որ ամեն վեճ շահելու գարիք չգա։ Եվ ամեն մարդու գարձիկը փոխելը մեր բարդագանությունը չէ։ Գհասնինք դարիքիմը, կիդակցությամը, երբ այլևս չենք ուզեր մեր ժամանակը վատնել անիմաստ հագասություններու, անվերջ բացադրություններու, կամ այնպիսի հարաբերություններու վրա, ուր փոխադարձ հասկացողությունը բացակայ է։ Որովհետև ժամանակի ընթացքին կհասկանանք, որ մարդոց ներկայությունը մեր կյանքի մեջ ինքնին բավարար չէ։ Կարևոր է նաև այդ ներկայությունը ինչ կբերե մեզի։ Հանգստություն, թե մշտական լարվածություն, վստահություն, թե անվերջ կասկածներ, ուրախություն, թե հոգնություն։ Կարելի է մեկը շատ սիրել, այո, բայց անոր հարաբերության մեջ հանգիստ չսկալ։ Կարելի է դարիներով բարեկամություն ունենալ, բայց օրը անդրադառնալ, որ այդ կապը այլևս իր նախկին չերմությունը, անգերզությունը չունի։ Եվ երբեմն ամենադժվարը ոչ թե այդ փոփոխությունը դեսնելն է, այլ զայն ընդունիլը։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք հաջող գարչած կմնանք ոչ թե մարդոց այսօրվան իրականության, այլ անոնց մասին մեր ունեցած հին պատկերացումներուն։ Գիշենք, թե ինչպես էին անոնք առաջ, ինչ ապրած ենք մենք միասին, և կշարունակենք սպասել, որ ամեն ինչ գրգին նախկինին պես դառնա, բայց մարդիկ կփոխվին, մենք էլ կփոխվինք, և ամեն հարաբերություն չի գրնար նույնը մնալ։ Այս մեկը չի նշանակեր, թե առաջին դժվարության պետք է հեռանալ։ Ոչ, գարժե պայքարիլ այն գաբերուն համար, ուր երկու կողմերն էլ պատրաստ են իրար հասկանալու և միասին լուծումներ գտնելու։ Սակայն դարբերություն կա հարաբերություն մը միասին բաբանելու և զայն առանցին շալգելու միջև։ Գեղեցիկ պատկերը կա օտաբարգին մասին։ Օտաբարգը այն մեծ բալունն է, որ օդի մեջ կթրի։ Օտաբարիգը բարձրանալու համար երբեմն պետք է ազատի զայն վառ բահող ծանրութենեն։ Մեր կյանքի մեջ ալ կան այդպիսի անդեսանելի ծանրություններ, հին վիրավորանքներ, անիմաստ վեճեր, չարտարացված սպասումներ և հարաբերություններ, որոնք այլևս մեզի ոչինչ կուտան, բացի հոգնութենեն։ Երբեմն այդ ծանրություններեն ազատիլը չի նշանակեր թուրմը ընդմիշտ փակել, կնշանակե պարզապես թաթրիլ, սպասել է այն, ինչ դիմացինը չի գրնար կամ չի ցանգար դալ։ Եվ ճիշտ հոս է, որ գսկսի հետաքրքրական փոփոխություն մը մեջտեղ գալ։ Այն, ինչ ժամանակին երջանկություն կհամարեինք, ուրիշներու ուշադրությունը, կնահատանքը կամ հավանությունը, աստիճանաբար կսկսի իր դեղը զիջիլ ավելի բարձ, բայց ավելի շատ արժեքավոր բաներու։ Օրինակ, անգեղծ խոսակցությամը, փոխադարձ հարգանքիմը միայն, վստահելի բարեկամության, սիրոմը,
որոն մեջ մարդ ինքզինք աբացուցելու, արտարացնելու գարիք չունի։ Եվ ի վերջո, խաղաղությունը չի նշանակել, թե մեր կյանքի մեջ մենք այլևս խնդիրներ չունենք։ Չէ, խաղաղությունը նաև գիտնալն է, թե որ խնդիրները արժանի են մեր ուշադրության, եւ որոնք են այն խնդիրները, որոնք այլևս պետք չէ շարունակենք գրել մեր հետ։ Եվ դերևս հասունության գեղեցիկ կողմերեն մեկնալ ճիշտ այս է. հասկանալ, որ ամեն բան բահելը հաջողությունը չէ, ինչպես ամեն բան բաց թողելը բարդություն ալ չէ։ Երբեմն կյանքը գտե տևնա ոչ թե որովհետև նոր բան ավելացած ենք անոր, այլ որովհետև վերջապես համարցագեցանք վարտնել այն, ինչ երկարադեն ծառացուցած էր մեր սիրտը։ Բարի լույս ձեզի սիրելի ունգընտիրներ։ Թող այս օրը գեղեցիկ ավարտը ունենա եւ հաջելի սկիզբ մտարնա ձեզի համար։ Բարի օր բոլորիդ, Ռադիո ԱՅՆ ու Մարինայ։

Եվ ինչպես է Վալանսի օդը այսօր 3-7 13 հոկտեմբեր գանտրատարնամ եղանագի դեսության։ Այսօր Վալանսի մեջ մեզի կսպասի ընդհանուր առմամբ հաջելի արևոտ եւ չոր աշնանային օրը։ Արևոտը բավական զով է, շուրջ 6 աստիճան ջերմությամբ, սակայն արևի ներկայությամբ օրը աստիճանաբար պիտի դակնա։ Եսօրվան ժամերուն ջերմաստիճանը պիտի բարձրանա, հասնելով մինչև 16-18, իսկ եսօրը հետ մինչև 22։ Երկինքը երբեմն պիտի ամբոդի, բայց արևոտ բացվածքները պիտի շարունակվին։ Անցրև գրեթե չի նախադեսվիր այսօրվան համար երեկոյան ջերմաստիճանը աստիճանաբար պիտի իջնե հասնելով 16-ի։ Ուրեմն սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի մեջ այսօր մեզի կսպասե զով արևոտ, բայց հաջելի ու միամ գեսօրե ետ։

Եվս ֆրանսական օրացույցին այսօրվան անունն է Ժեգո։ Ժեգո անունը ունի զդարյուն գերմանական արմատներ։ Հարաճածած է հին գերմաներեն Ժեգվալդ անունեն։ Կպարգանա Ժեգ, որ կնշանակե դեկ կամ նիզակ, և Վալդն, որ կնշանակե գարավարել, իշխել բարերեն։ Հետևաբար այս անվանը ստույգ պատմական իմաստ է նիզագով իշխող կամ զորեղ նիզագագիր։ Այսօր գիշադակվի Սուրբ Ժեգոն, Սան Ժեգո, Օրյակցին, Օղյակ, Սան Ժեգո Դողյակ, որ միջնադարյան Ֆրանսայի Օվեանը շրջանի ամենահարկված աշխարհի հոգևոր առաջնորդներեն մեկը եղած է։ Անողյակի կոմսներ, որ աչքի ինգավ իր արդարամդությամբ, խոհեմությամբ և աղքատներու ու որբերու հանդեպ ունեցած իր բացառիկ հոգատարությամբ, ան իր հարստությամբ հիմնեց Օղյակի հռչակավոր վանքը։ Անոր գերբարը հատկանշական է անով, որ անսրպատասվեցավ առանց վանական դառնալու, ավացուցելով, որ աշխարհի կառավարիչն ալ գրնա ապրիլ արդար ու ազնիվ քրիստոնեական բարձր արժեքներով։

Իսկ հիմա սիրելի ընկերներ, պատմեմ ձեզ այսօրվան արագը։ Այսօրվան պատմությունը ուրեմն ընդրած է անգլիացի նշանավոր քրող Սոմերսետ Մոմի փոխանցած հանդիպումը Սամարայի մեջ, The Appointment in Samara, պատմութենեն։ Ամահվան հետ պայմանավորված մարդը։ Հին Բաղդադի մեջ հարուստ վաճառական մկաբրեր։ Առավոտ մը ան իր ձարան շուգաղարկեց, դան համար անհրաժեշտ քնումները գադարելու։ Ձարան սովորականին պես ճամպա ելավ, շուգան արդեն մարդաշատ էր։ Վաճառականները իրենց ապրանքները գտասավոր էին, քնորդները գսագարգեին, իսկ նեղ փողոցներու մեջ մարդիկ գերթային ու կուկային, գերթևեկ էին։ Բայց քիչ ժամանակի հետ ձարան դուն վերադարձավ, անոր դեմքը քունադեր, ձերքերը գտողային, շունչը հազիվ կպավեր խոսելու։ Վաճառականը զարմացավ, ինչ պատահեցավ քեզի, ինչ այսքան շուտ վերադարձար։ Ձարան պատասխանեց, դերիմ, շուգայի մեջ մարդոց բազմության միջև գինն է ինձի զարնվեցավ, երբ դարձա տեսնելու, թե ով էր ջանցազինք։ Ով էր։ Ձարան սարսափահար պատասխանեց, այդ գինը մահն էր։ Ան ինձի նայեցավ և ձերքերով սպառնալից շարժում արա, կարծես եկած էր զիստանելու։ Հետո աղաչեց, դերի մսավ, ցիտ ինձի դուր, ես կուզեմ անմիջապես հեռանալ այս քաղաքեն, Սամարա պիտի երթամ, հոն մա ազիս չի գտներ։ Վաճառականը տեսնելով ձարային այս սարսափը, համաձայնեցավ, իր ցին դվավ անոր, ձարան արակ նստավ, մդրագեց ցին և ամբողջ ուժով հերացավ Բաղդադեն։ Գպախեր ու գպախեր, գպախեր այն վախեն, որ զինք պատած էր շուգային մեջ, գպախեր մահեն, և կգարձեր, թե որքան ավելի հերանա Բաղդադեն, այնքան ավելի ապահով պիտի ելա։ Քիչ հետ վաճառականը ինք գնաց շուգա, մարդոց բազմության մեջ փնտրեց այն գինը, որում մասին ձարան պատմած էր, ու տեսավ զինք, մոտեցավ հարցուց, ինչու այս արդու սպառնացիր իմ ձարայիս, ինչ կուզեիր իր մե։ Մա զարմացած նայեցավ վաճառականին, ես անոր չեմ սպառնացած, սավ, ուրեմն ինչու այդ շարժումը արիր ձերքով։ Մա պատասխանեց, սավ, այդ շարժումը սպառնալիք չէր, բարձավես զարմանքս արտահայտեցի։ Վաճառականը չհասկացավ, իսկ ինչու զարմացար, որ սավ, որովհետև չէի սպասեր զինք այս արավոտ Բաղդադի մեջ տեսնել։ Հետո ավելցուց սավ, ես այս գիշեր անոր հետ հանդիպում ունիմ Սամարայի մեջ։ Այս պատմությունը հոսք ավարտի սիրելի ընկերներ, գարջ այո, բայց իր վերջին նախատասությամբ մարդուն առջև գտնե հարցումը։ Ձարան համոզված էր, թե կյանքը բրգելու համար պետք է հերանալ Բաղդադեն, ան իր ամբողջ ուժը կործածեց փախելու համար, բայց այն վայրը, որը ապահով աբաստան կգարձեր, ճիշտ այնտեղն էր, ուր զինք կսպասեին։ Պատմությունը ջագեդակրի մասին է, բայց նաև մարդուն վախերուն, և այդ վախերուն աստիծության տակ գադարած իր ընտրություններուն։ Մենք բոլորս ալ երբեմն կփորձենք խուսափիլ այն բաներեն, որոնք մեզի կան հանգստացնեն, գվախնանք ցախողուտենեն, և չենք համարցակիր նոր կործմը սկսիլ, գվախնանք մեր ժվելը, և չենք արտահայտեր մեր զգացումները, գվախնանք կորսնցնելը,
Եվ երբեմն այնքան կփորձենք բահել մեզի սիրելի մարդիկը, որ անոնց ազատությունը կսահմանապագենք։ Գվախնանք ցավեն եւ գխուսափինք այն խոսակցություններեն, որոնք դերևս գրնային հին վերքը բուժել։ Եվ այսպես, երբեմն մեր վախերեն բախելու համար գադարած մեր գադարած ընդրությունները մեզի կդանին ճիշտ այն իրավիճակին, որ մենք կուզեինք խուսափել։ Անշուշտ իրական կյանքի մեջ ամեն ինչ նախասահմանված չէ։ Մեր որոշումները նշանակություն ունին եւ մենք հաճախ կգրնանք փոխել մեր կյանքի ընթացքը։ Բայց այս պատմությունը մեզի կհրավիրի մտածելու ուրիշ բանի մասին։ Արդյոք ամեն անգամ, երբ կհերանանք բանեմը, իսկապես մենք վտանգ ենք կհերանանք, թե պարզապես մեր վախին կհնազանդենք։ Ձարան չփորձեց հասկանալ մահվան շարժումը, չհարցուց, չստուգեց, ան իր վախին դված մեկնաբանությունը ընդունեց իբրև ճշմարտություն եւ անմիջապես կորձի անցավ։ Եվ դերևս այս մեր պատմության ամենամարդկային գողմը ճիշտ հոս է։ Մենք ալ երբեմն ուրիշի մլրությունը կմեկնաբանենք իբրև անդարբերություն, անոր քննադատությունը իբրև թշնամություն, իսկ անձանոտ աբական իբրև անխուսափելի թշպախտություն, մինչդեռ մեր ենթադրությունները միշտ չէ որ իրականության հետ կհամապատասխանեն։ Գյանքը գարելի չի ամբողջովին աբահովակրել անակնկալներեն, գորուստներեն կամ փոփոխություններեն, բայց կարելի է սորվել մեր վախերուն անմիջապես չհավատալ։ Որովհետև երբեմն մեզ վտանգի առաջնորդողը ոչ թե այն է, որ մենք կվախնանք, այլ այն որոշումը, որ կգայացնենք մենք վախի աստեցուտի հանդակ։ Եվ այս հին պատմությունը իր վերջին դողենի հետ կգարձես մեզի հարցում մգծկի։ Ու ես ձեզ այսօրվա համար այդ հարցումը կգծեմ։ Երբ կգարձենք, թե կփախչինք մեր ճակատագրեն, արդյոք չենք շտաբեր դեպի այն դեղը, ուր երբեք պիտի մենք չերթայինք, եթե վախը մեզ չառաջնորդեր։ Կարժե մտածել այսօր մասին։

Գշարունակեմ արավոտյան ծրակիրները սիրելի ունգնթիրներ ու հիմա գանցնիմ։ Ձեզ մեջ ադերու սիրելի, բահին, ինչ կսեն աստղերը այսօր։

Ռադիո այս սիրելի ուղղընթերներ, ավասիկ աստղերում խորհուրդները ցեզի այսօրվան համար։ Խոյեր, աշխատանքի արումով նոր հնարավորություններ կբացվին ձեր առջև, պետք է զանոնք օգտագործեք խելացիությամբ եւ ճիշտ պահը հասկալով։ Սիրո արումով խոյեր, ձեր երևակայությունը կգրնա ցեզի մոլորեցնել, ժամանակն է քիչ ավելի իրաբաշտ լալու, որպեսի հուսախաբ չլակ։ Առողջության արումով մարզանքը ցեզի շատ օգուտ կգրնա բերել։

ծուլեր, աշխատանքի առումով, ինչու չմտածեք ուսուցման կամ նոր պատրաստության մասին, որ գրնա ամբողջացնել ձեր կարողությունները, այս մեկը լավ գաղափար մգրնալ ձեզի համար ծուլեր, նոր ֆորմացիոն սկսիլ, ինչու չէ, սիրո առումով դուք ձեր լավագույնը գուտակ, որպեսզի ձեր գողագիցին կյանքը ավելի խաղաղ ու քաղցր դարձնեք։ Առողջության առումով ծուլեր բավական լավ վիճակի մեջ եք, մտահոգվելու կարիքը չունիք։ Երկվորյակներ, մի հուսահատիկ, մի նահանջեք և շարունակեցեք չանալ, որպես է հասնիք ձեր նպատակին։ Սիրո առումով երկվորյակներ, ձերներ աշխարի մեջ խառնաշփոթ իրարանցում մգա, բանականության և գիրքի միջև, այսինքն խելքի և սիրտի միջև, ձեր սիրտը կդադանվի աջ ու ցաղկերտա։ Առողջության առումով, երկվորյակներ ձեր մեջքը ըսկայուն է, զգուշացեք ուրեմն մեջքի ցավերը։

Ցկեց կեդիներ, ցկեցեք, որ թեփքերը իրենց հունովը երթան։ Փոքր ինչ բախտով ամեն բանցեր օգտին գրնաթարնալ։ Մի փորձեք այսօր վերահսկել ամեն ինչ, ցկեցեք թողերտան ինչպես որ են։ Բախտը ձեր գողքին է։ Սիրո արումով եղեք բարձ ու գարուցողական։ Սրդի հարցերը բայկարի մի վերածեք։ Առողջության արումով խեցկեդիներ, քիչ մշարժում, քիչ մարզանք օգտագար գրնալ։

Կարիցներ, աշխատանքի առումով ով ավելի լավ է չապազանց ուշադրություն չքրավել մտնոլորտի մեջ, այժմ զուսպ մնացեք, զուսպ մնալը ձեզի ավելի շատ պիտի ծառայե։ Սիրո առումով մի մտածեք ձեր զուգընկերը ձեզ կմերժե միայն այն պատճառով, որ ձեր բոլոր կմաճուկները չի բավարարեր անոր։ Մի մտածեք այսօր մասին։ Ինչ կվերաբերի առողջության, ամեն բան լավ է։ Գույսեր, աշխատանքի առումով դուք պիտի գարենաք համոզիչ կերպով արդահայտվիլ և այդ տրական աստեցություն պիտի ունենա ձեր մոտիկ ներում վրա։ Սիրո առումով գան միասին սկսելիք ու իրագանացնելիք ծրագիրներ։ Սիրելի են, ձեր սիրելիին հետ ներդաշնակությունը ամբողջական վիճակի մեջ, առողջության առումով գույսեր կերազանց է ամեն բան։ Գշիրքներ աշխատանքի առումով դուք չափազանց շատ բան միաժամանակ կձեռնարկեք։ Ավելի խոհեմ պիտի էլ կենտրոնանալ մեկ կարևոր գործի վրա։ Սիրո առումով ամեն բան անհարգի կերպով կբարդանա, պետք չեղած տեղը ուրեմն կդժվարանա, առաջին քայլը դուք արեք հաշտության համար։ Գշիրքներ, ինչ կվերաբերի ձեր առողջության, ներքին լարվածությունը, սթրեսը պետք է հանդարտեցնել։

Գարիչներ։ Գարիչներ աշխատանքի առումով այսօր ավելի շատ վերականգնելու եւ ուժ հավաքելու համար է, թուք ավելի հանգիստ իսկապես արժանի եք հանգիստին, մանավանդ որ նոր բարդագանություններ կանցեզի կսպասեն։ Սիրո առումով գարիչներ ձեր վարկակից վեճեր ու բաճար գրնա դառնալ, փորձեցեք ավելի չափավոր լալ։ Առողջության առումով ավելի հոգ տարեք թուք ձեզի, ձեր առողջությունը մի չակ մագարտակի վրա է։ Հեղնավորներ Աստղերը ձեր կողմն են, ամեն բան կարծես ձեզի կշպտի եւ բացարիք օր մը պիտի ունենաք։ Հեղնավորներ, սիրո առումով փորձեցեք քնքշանք եւ սրդապած բահեր անցնել փոխադարձ, ժամանակն է քաղցր խոսքերու եւ մդերմիկ խոստովանություններու։ Առողջության առումով ամեն բան լավ է, մտահոգվելու գարիք չկա։

Հայ ձեղջյուրներ, աշխատանքի արումովը սկուշ եղեք, ամեն պանցեզի թույլ ադրված չէ իրավունք չունիք ամեն պանցեր ուզածին բեսնելու չապազանց ինքն ավստահությունը գրնած ձեզի ծեր սահմաններ են անցնել։ Սիրո արումով ուրանոս մոլորակը գրնակիչ մխանկարել ձեր դան մեջ տիրող համեր աշխությունը, բայց մի մորնակ վաղ ուրիշ օր է։ Առողջության արումով այդ ձեղջյուրներ ամեն բան կերազանց է, օդոբ մի մտահոգվիք։ Չրոսներ աշխատանքի արումով ձեր գործերում մեջ բավարար ուշադրություն չգա, մինչդեր այսօր պետք է շատ ավելի մանրագրգի դու շատիրը լակ։ Սիրո արմով փոքր անհամացայնության համար ամեն բան դուք հարցականի դակ կտնեք, մանավանդ եթե անիգա միայն ձեր ինքնասիրությունը, ձեր ինքնասիրության գտբի, ինչ կվերաբերի առողջության ձեր մաշկին ուշադրություն դարձուցեք հովոտ օրերուն և կվերջացնեմ ծուգերուն հետ։ Ծուգեր աշխատանքի արմով գետրոնացումի բագաս ունիք, բայց բարեպաղ տապար հարցը շատ լուրջ չէ, քանի որ այժմ մեծ կարևորության գործի մեջ չեք։ Սիրո արումով նախաց

Ռադիո այս սիրելուն գնցիրներ այսօր 3-7-ի 13 հոկտեմբեր և օրվան դոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր 13 հոկտեմբեր ՄԱԳ-ի բաշտոնական օրացույցի մեջ կնշվի աղետներու վտանգի նվազեցման միջազգային օրը։ Այս օրվան օրը մեզ կհրավիրե մտածելու ոչ միայն մեծ աղետներու մասին, այլ նաև մեր դուներուն, դպրոցներուն, քաղաքներուն և համայնքներու պատրաստվածության մասին։ Ամեն տարի 13 հոկտեմբերին ՄԱԳ-ը կնշե աղետներու վտանգի նվազեցման միջազգային օրը, International Day for Disaster Risk Reduction. Այս օրը առաջին անգամ հաստատված է 1989-ին ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի նախաձեռնությամբ, որպեսզի աշխարհի մեջ զարգանա աղետներու վտանգը, հասկանալու, գանխելու և անոնց հետևանքները նվազեցնելու մշակույթը։ Աղետը սելով կմտածենք երկրաշարժի, չրհեղեղի, անդարային հրդեհներու, փոթորիկի կամ սողանքի մասին, բայց աղետը միայն բնության երևույթը չէ, նույն

Երկրաշարժը գրնա դարբեր հետևանքներ ունենալ, գախյալ շենքերով որագեն, բնակչության պատրաստված ուտենեն, փրկարար համագարկերու արագ ուտենեն եւ համայնքի գազմագերբ ուտենեն։ Այսինքն վտանգը միշտ գոյություն ունի, բայց գորուստները կարելի է նվազեցնել, եթե նախորոք մտածված քայլեր առնվին։ 2026-ի խորակիրն է թիմա տրողականությունը գսկսի դունեն։ Resilience start at home։ Եվ այս խորակիրը շատ բարձ, բայց շատ կարևոր կաղապարմ ունի։ Աղետներու պատրաստվածությունը միայն պետության քաղաքապետարանի կամ փրկարար ծառայություններում գործը չէ։ Գսկսի նաև մեր դուներեն և մեր առօրյա կյանքերեն։ Օրինակ, գիտնանք վտանգի բահում ուր ելնել կամ ուր չմնալ։ Դան մեջ ունենանք լապտեր, առաջին օգնության փոքրիկ բարգ, ջուր, անհրաժեշտ թեղեր եւ կարեւոր փաստաթուղթերու բաճեններ։ Երեխաները գիտեն, թե ինչ պետք է անել երկրաշարժի կամ հրթեհի ժամանակ, այս փոքր հարցումները գրնան շատ մեծ նշանակություն ունենալ։ Մագի դվյալներով 2016-ին 2025 տարիներուն միջին հաշվով դարեգան շուրջ 100 միլիոն մարդ աստված է աղետներ է։ Հա թե ինչու այս սորվան օրը կհիշեցնե աղետի բահուն միայն արձականքելը բավարար չէ։ Պետք է նախապես պատրաստվել, գառուցել ավելի անվտանգ դուներ, ավելի ապահով դպրոցներ եւ ավելի թիմացկուն քաղաքներ։ Հայաստանի մեջ 13 հոկտեմբերին Բեդագան Դոն կամ ընդհանուր արձակուրդի օր չգա, սակայն Հայաստանի համար այս թեման հատկապես կարևոր է աղետներու վտանգի նվազեցման միջազգային օրի մասին է խոսքը։ Մեր երկիրը կգտնվի երկրաշարժային կոդի մեջ եւ մեր պատմությունը մեզի ցավոտ ձևով սորվեցուցած է, թե աղետի պատրաստվածությունը որքան գենսական նշանակություն ունի։ 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժը միայն պատմական հիշողությունը չէ, նաեւ մշտական զգուշացում է, որ անվտանգ շինարարությունը, գրթությունը, բրգարար համագարքերը եւ համանքային պատրաստվածությունը պետք է միշտ առաջնահերթությունը լան։ Իսկ հայ առաքելական եկեղեցու օրացույցի մեջ այսօր կհիշատակվի Սուրբ Անանիա առաքյալը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի օրհնությամբ այսօր Սուրբ Անանիա առաքյալի մասում կեն մասմը գդարվի Երևանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի այս տոնին արիթով։ Սուրբ Անանիան քրիստոնեական ավանդության մեջ հայտնի է իբրև այն աշակերտը, որ Դամասկոսի մեջ մգրդեց Սավուղը, աբակա Բողոս առաքյալը։ Սիրելի ունգնդիրներ, այսօրվա մագի օրը մեզի գիշեցնե, որ անվտանգությունը միայն մեծ որոշումներու հարցը չէ, գսկսի շատ բարձ բաներ է, գսկսի դունեն, դան մեջ կախված ձանր բահարանը ամրացնել, հրտեհի ելքը ազատ պահել, կարևոր հեռախոսահամարները գիտնալ, երեխաներուն բացադրել, թե ինչ անել վտանգի բահուն, ասոնք փոքր քայլեր գտվին, բայց երբեմն ճիշտ այդ փոքր քայլերն են, որ մեծ դարբերություն կստեղծեն մեր կյանքի մեջ։ Աղետը մենք չենք կրնարգանխել, բայց անոր պատճառած վնասը կգրնանք նվազեցնել, եթե պատրաստ լինենք անոր։ Այսօրվան խորհուրդը բարձ է՝ դունը միայն ապրելու դեղ չէ, նաև առաջին վայրն է դունը, ուր պետք է սկսի մեր անվտանգության մշակույթը։ Թիմա տրողականությունը իսկապես գսկսի դունեն։ Լավ եղեք։

Սիրելի ընկերներ, երաժշտական գաշտադարման ենք, որ մի հետ կշարունակեմ անցնելով ինչ կա չկա վալանսի ու շրջակայքի մեջ մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ կլսենք Մարտի Մգրտիչյանեն, լավ լինենք։

Ռադիո Այսրելյուն գնցիրներ այսօր 3/7/13 հոկտեմբեր եւ ինչ կա չկա Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Ավասիկ այսօրվան դեղական, շրջանային եւ ազգային գլխավոր լուրերը։ Արդեշի եւ Դրոմի մեջ շոկ ամարենի հետ դպրոցներու մեջ օթորագման հարցը դարձած է հրադապ նյութ։ Այս ամռան ձայրահեղ դակերեն գրգին բարձրացուցած են դպրոցներու մեջ օթորագման կլիմի հարցը։ Ուսուցիչներ, ծնողներ եւ դեղական պատասխանատուներ կնշեն, որ բազմաթիվ դասարաններու մեջ ջերմաստիճանը երբեմն դարձած է դժվար դանելի, հատկապես այն դպրոցներու մեջ, ուր շենքերը հին են եւ լավ չեն մեկուսացած, իզոլացիոն լավ չեն եղած։ Կլիմի հարցը, սակայն, միացայն ընդունված լուծումը չէ եղած։ Ոմանք կպաշտպանեն կլիմներու դեղատրումը, ասելով, որ աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն առաջնությունը եւ ուսուցման պայմանները պետք է պաշտպանել, իսկ ուրիշներ կմտահոգվին էլեկտրական սպարումով, ձախսերով եւ բնապահպանության հետևանքներով։ Դպրոցներու մեջ կարելի է նաև մտածել այլ միջոցներու մասին։ Արևեն պաշտպանող վարակույրներ, օդապոխիչներ, արդակի նստվերներ, ձարադունգ եւ շենքերու ջերմամեկուսացում, այսինքն իզոլացիոն։ Այս հարցը այլևս միայն հարմարավետության հարցը չէ, այլ նաև առողջության, գրթության եւ գլիմայական փոփոխության դիմաց պատրաստված լալու հարց է։ Վալդ Դրոմի գարկմը դպրոցներու մեջ արդեն որոշ լուծումներ կփորձվին։ Տեղական պատասխանատուները գշեշտեն, որ պետք է կործել խելացի եւ աստիճանական ձևով, որպեսզի երեխաները պաշտպանվին։ Շոկ են, բայց միաժամանակ չավելցվի անիմաստ ուժանյութի սպառում։ Պիղլատի մեջ բոլոր դպրոցները կլիմունին ՕԴՖ-ի շնորհիվ։ Դրոմի Պիղլատ քաղաքի մեջ որոշված է բոլոր դպրոցներու մեջ կլիմի համագարկեր տեղադրել եւ այս ծրագիրը իրականացուցած է ՕԴՖ-ի աջակցությամբ։ ԿԱԿԲԴ-ը գործադրի, որ վերջին տարիներուն ամառնային դակերը այնքան ուժեղացած են, որ դասարաններու մեջ աշխատանքը երբեմն դարձած է շատ դժվար։ Նոր համագարկերը պիտի օգնեն աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն ավելի լավ պայմաններու մեջ աշխատել։ Միևնույն ժամանակ ծրագիրը գուզե մնալ չափավոր եւ պատասխանատու խոսքը միայն Կլիմ դեղատրելու մասին չէ, այլ նաև շենքերու ընդհանուր բարելավման, էներգիայի խնայողության եւ աբակայի դակ ամառներու պատրաստվելու մասին։ Վալանսի մեջ Էմի Լուբե վարժարանի մեջ դեղի ունեցած է հանդիպումը Դրոմի դարբեր լիսեներու աշակերտներուն եւ ասկային գրթության Էդյուկացիոն Նացիոնալի ներգայացուցիչներու միջև։ Հանդիպումը կազմակերպված էր անցած օրերու աշակերտական շարժումներու եւ փողոքներուն հաջորդող լարված մթնոլորտի մեջ։ Աշակերտները իրենց դժգոհությունները ներգայացուցած են խոսելով տասավանդման պայմաններու, անցնագազմի բագասի, գարկաբահական խնդիրներու եւ ռոցական ցանկի դժվարություններու մասին։ Անոնց մեջ ոմանք ասած են, որ իրենց հարցումներուն հստակ պատասխան չեն ստացած, եւ թե պատասխանատուները իրարու վրա կփոխանցեն պատասխանատվությունը։ Գրթական իշխանությունները իրենց հերթին փորձած են բացադրել, որ որոշ խնդիրներ դեղական մագարտակով չի լուծվիր, եւ կապված են ավելի լայն վարչական կամ նախարարական որոշումներու հետ, սակայն աշակերտներուն համար այս բացադրությունները բավարար չեն եղած։ Նույն օրը հաղորդվի նաեւ, որ աշակերտական շարժ ներու ընթացքին Վալանսի մեջ եղած են նոր միջաթեբեր եւ 12 անձեր հարցակննված կամ ծերփակալված են ոստիկանության համաձայն առանձնակրված են նյութական վնասներ, նետված արարգաներ եւ լարված բահեր։ Աշակերտական կողմը սակայն գշեշտե, որ շարժումը կշարունակե բանջել լսելի ըլլալ եւ իրական պատասխաններ ստանալ։ Շամ սյուր լերբասի մեջ աստվածամոր արձանը կողցված է իր թղյակեն։ Շամ սյուր լերբասի թղյակի դերը հանրային գոչ ուղած է գտնելու համար աստվածամոր արձանը, որ կողցված է թղյակեն։ Ան գնաշե, որ արձանը մեծ դրամական արժեք չունի, բայց ունի սկացական եւ ընդանեկան մեծ արժեք։
Տղյագիդերը գխնդրե, այդ շատոյինդերը գխնդրե, որ ով որ վերծուցած է արձանը, զայն վերաթարցնե առանց պացադրության և առանց վախի։ Իր խոսքով ինք չի պապակիր բաջել, այլ միայն գուզե վերաթարցնել այն արարգան, որ գապված է իր ընդանեգան հիշողություններուն և այդ վայրի պատմության հետ։

Վերջապես դրոմի մեջ բժիշկներու ժամանումները ավելի շատ են, քան հերացումները։ Դրոմի մեջ առողջապահական ոլորտեն կարևոր լուրմը առաջին անգամ լալով երկար տարիներ էի վեր բաժանմունքը բժշկական արձանագրած է ավելի շատ նոր բժիշկներու ժամանում, քան հերացում։ Դրոմը երկար ժամանակ կնկատվեր բժշկական անաբատ, բժշկական անաբատի վտանգի տակ գտնվող տարածքը։ Բազմաթիվ բժիշկներ դժվարություն ունեին ընդհանուր բժիշկ ժեներալիստ գտնելու հարցով, իսկ որոշ շրջաներու մեջ բժշկական սպասարգումը անբավարար կմնար։ Նոր ծրագրի համաձայն դրոմի դեպարտմենտալ խորհուրդը գուզե շարունակել երիտասարդ բժիշկներու ներգրավումը։ Ծրագրի մեջ նախատեսված են ֆինանսական աջակցություններ, դեղավորման օգնություն, բժշկական կետրոններու զարգացում և երիտասարդ մասնակիցներու համար ավելի լավ պայմաններ։ Պատասխանատուները կշեշտեն, որ այս տրագան նշանը չի նշանակեր, թե խնդիրը ամբողջությամբ լուծված է, սակայն առաջին անգամ լալով այս շարժումը տրական ուղղությամբ է որ գերտա։ Նպատակը այն է, որ մինչև 2035 թվականը դրոմի առողջապահական համակարգը ավելի գայուն և հասանելի դառնա բոլոր բնակիչներուն համար։ Ռոմանս յուրիզերի մեջ Տերասան Իսա Դումբիա իր նոր ներգայացումով գխոսի կատակերգության պեմի և ծանրության մասին։ Մշակույթի բաժինով Տերասան և կատակերգ Իսա Դումբիա կվերադառնա պեմ իր նոր ներգայացումով և գխոստովանի, որ այս անգամ իր գործի մեջ ավելի շատ դեղ ունի անձնական կյանքը, հատկապես իր հայրը լալը։ Իսա Դումբիա գպատմե, որ հայր դառնալը փոխած է իր հայացքը կյանքի և հասարակության նկատմամբ։ Իր ներգայացումը գվահե հումորը, բայց կդառնա նաև ավելի մարդկային և մտերմիկ։ Կշեշտե, որ չափահասներուն երբեմն պետք է քիչմը հերանալ չափազանց լուրջ լալե և նայել կյանքին ավելի բարձ անկեղծ աչքերով։ Եվ այս ներգայացումը նախատեսված է Կորդոլիեի թատրոնի մեջ Ռոման Սյուր Իզեխ։ Իսկ Վալանսի թանգարանի մեջ Ամելի Բեխտրան կունավոր աշխարհը կներգայացնե։ Վալանսի արվեստի և հնագիտության թանգարանը կհյուրընկալի նկարիչ Ամելի Բեխտրանի նոր ցուցահանդեսը Նեյոն Ագումբ խորագրով։ Ցուցահանդեսը կներկայացնի վառ գույներու, լույսի, ծևերու և տարածության հետ խաղացող աշխատանքներ։ Արվեստագիտուհին կներշնչվի թե քաղաքային միջավայրերը և թե բնության և թե ճարտարապետության պատկերները։ Արդյունքը շատ գունավոր ժամանակակից և երբեմն գրեթե երազային աշխարհ մնե։ Այս թանգարանը կնշե, որ ցուցահանդեսը արդեն մեծ հետաքրքրություն մը առաջացուցած է Վալանսի թանգարանը այս տարի արձանագրած է այցելուներու բարձր տիպ և այս նոր ցուցահանդեսը կշարունակի այդ տրագան ընթացքը։ Ցուցահանդեսին շուրջ նախատեսված է նաև հանդիպումներ, ընտանեկան այցելություններ, ատյուլիեներ և զանազան մշակութային ձեռնարկներ։

Վալանսի մեջ Գերսանտե բժշկական գետրոնը, որ բացված էր մեծ հույսերով բնակիչներու բժշկական ծառայություններ ապահովելու համար, գրնա Պագվիլ։ Այս գետրոնը ստեղծված էր այն շրջանին, երբ դրոմի մեջ բժիշկներու բագասը շատ սկալի էր, սակայն այսօր այս կետրոնը կհանդիպի ֆինանսական և գազմագերպչական դժվարություններու։ Պատասխանատուները կնշեն, որ եթե լուծում չգտնվի, այս կետրոնը ստիված պիտի ըլլաթատրեցնել իր կորձնեությունը։ Տեղական իշխանությունները կփորձեն հասկանալ, թե ինչպես կարելի է պահպանել ծառայությունը, քանի որ այն կարևոր է շրջանի բնակչության համար։

Սուպերմարկետներում մեջ սիբր հարցագումներ սառնարանային շղթան խախտված է Ֆրանսայի բազմաթիվ սուպերմարկետներու ձաններ հետևանքներ ունեցած են սիբր ատակներու պատճառով։ Մասնավորապես իրախտարծած են սառնարանի համագարկերը, որոնք կվերահսկեն թարմ եւ սառած ապրանքներ ու ջերմաստիճանը։ Այս հարցագումեն յետք որոշ խանութներու մեջ սառնարանները սկսած են անսովոր գերբով աշխատել։ Ջերմաստիճանը բարձրացած է եւ այդ պատճառով ուտելիքները, մթերքները մեծ քանակություններ այլևս վաճարկի համար ապահով չեն։ Արդյունքը եղած է բազմաթիվ խանութները ստիպված եղած են թափել միսը, ցուգը, գատնամթերքը, պատրաստի ուտեսները եւ սարեցված ապրանքները։ Առաջին կնահատումներուն համաձայն վնասը կգրնահասնի քանի մտասնյակ հազարավոր եվրոյի յուրաքանչյուր խանութի համար։ Որոշ պատասխանատուներ գոհոցին նույնիսկ 50,000 եվրոյի ապրանքի գորուստի մասին։ Անոնց համար ամենեն ցավալին այն է, որ այդ ապրանքները սպարողին չհասած ստիպված եղած են ոչնչացնել։ Այս հարցագումը գբացադրե Այս սիբրատակը գբացահայտ է նաև խանութներու նոր խոցելիությունը այսօր մեծ մագերեսներու մեջ, գրանդ սյուրֆասներու մեջ սառնարանները, բահեսները, վաճառման համագարկերը եւ կառավարական շատ ծառայություններ կապված են համագարկիչներու եւ համացանցի։ Երբ այդ համագարկերեն մեկը խախտվի կամ խափանվի, հարցագումի ենթարկվի, հետևանքները կգրնան անմիջապես աստել առօրյա կյանքին վրա։ Մասնակիցները կնշեն, որ այս դեպքը միայն արևդրական վնաս չէ, նաև սննդային ապահովության հարց է։ Եթե սառնարանային շղթան խախտվի, ապրանքը չի գրնար այլևս վստահելի ըլլալ, նույնիսկ եթե արդակինեն ան վնասված չթվի ըլլալ։ Եվ այդ պատճառով խանութները պատրաստ բարտավոր են զգուշությամբ վարվել եւ մեծ քանակությամբ ապրանք ոչնչացնել։ Սիրտ կցավի 50,000 եվրոյի ապրանք թափել։ Խանութները պատասխանատուները այսպես գարցականքեն, թե որքան դժվար եղած է այս որոշումը։ Ոմանք կբացադրեն, որ արավոտգանու խասնելով տեսած են այդ սառնարանային բաժինները անսովոր վիճակի մեջ, ջերմաստիճանը այլևս չեր համապատասխաներ ապահովության կանոններուն։ Աշխատագիտները ստիպված եղած են առաք օրեն դադարել թարագները եւ ապրանքները առանձնացնել։ Ապրանքներու մեջ եղած են թարմ միսեր, երշիկներ, շախկյուտերի, պատրաստ ճաշեր, կատնամթերք, սարեցված ուտեսներ եւ այլ սնունդներ շատերու համար։ Այս տեսարանը ձանր եղած է, որովհետեւ խոսքը միայն դրամական նյութական վնասի մասին չի, այլ նաեւ սնունդի մեծ վատնում։ Պատասխանատուներեն մեկը կնշե, որ նման բահու մարդ կմտածե բոլոր այն ընտանիքներու մասին, որոնք այսօր դժվարությամբ քնում գնեն, բայց սննդային ապահովության կանոնները ստիպողական են։ Եթե գասկած կա, ապրանքը վաճարկի չի թրվիր։ Խանութները հիմա կփորձեն վերագանքնել իրենց պաշարները եւ գրգին լեցնել թարագները։ Սակայն վերադարձը բնականոն վիճակի կրնա ժամանակ առնել, որովհետեւ մադագարարներն ալ պետք է նոր ապրանք հասցնեն դեղ։ Եվ այս միջադեպը նաեւ կստիպե սուպերմարկետներուն վերանայել իրենց համագարկչային պաշտպանությունը սիբեր ատակներեն։ Այսօր բادرազմները կամ ջնշումները այլևս միայն զինվորական դաշտի մեջ չեն գտարվիր։ Գան սիբրատակներ, դերեկատվական աբագոմ նորոշումներ, դնդեսական ջնշումներ, յենտագարուցվածքներ ու խափանումներ եւ հասարակության մեջ վախ եւ անհանգստություն դարածելու փորձեր։ Այս տեսակ հարցակումները դժվար է երբեմն անմիջապես վերակրել մեկ պետության կամ գազմագերբության։ Սակայն անոնք կրնան մեծ ազդեցություն ունենալ երկրի անվտանգության, դնդեսության եւ հասարակական կյանքին վրա։ Մասնակիցները կնշեն, որ Ֆրանսան եւ Եվրոպան պետք է հստակ սահմանեն իրենց գարմիրքի ձերը, այսինքն հստակ ասեն, թե որ գործողությունները այլևս
անընդունելի բիդի նկատվին և ինչպիսի պատասխան բիդի ստանան, այս հարցը այժմ ավելի զգայուն է, քանի որ միջազգային լարվածությունը գշարունակե աջիլ, կխոսվի նաև ռուսյո թերի մասին, հատկապես Ուկրաինայի պատերազմի հետ, ֆրանսական իշխանությունները գսկուշացնեն, որ աբակային երկիրը պետք է պատրաստ լա ոչ միայն զինվորական սպառնալիքներու, այլ նաև անդեսանելի, բայց նույնքան վտանգավոր հարցակումներու դիմաց։ Իսկ ինչ կվերաբերի վարելանյութի գազի, վերջին հայտարարությունները հետևյալն է. Վարելանյութի և գազի կիներու շուրջ շալ նոր զարգացումներ կան։ Ֆրանսացիներուն արորյային վրա վարելանյութի կինը գրգին մեծ ազդեցություն ունի աշխատանքի երթալու, երեխաները դպրոց տանելու կամ արորյա քնումները կատարելու համար, մեքենայեն գաղյալ ընտանիքներուն համար կիներու բարձրացումը ուղագի ձանր պեր եղած է, կառավարությունը կփորձի ներկայացնել օժանդակություններ և լուծումներ, բայց այս հարցը կմնա դժվար։ Եթե քիները շարունակեն բարձրանալ, շատ ընտանիքներ կգտնան ստիպված լալ գրճադել իրենց ծախսերը, այլ ծախսերը։ Գազի քիներու բարակային այլ մտահոգություն կհատկապես ծմերվա կալուստին հետ, դուներու դակցնելու ծախսերը գրնան գրգին ձանրանալ և իշխանությունները գպործեն գանխադեսել հնարավոր աստեցությունները։ Ընդանուր այս պատկերը ծույց կուտա, որ ուժանույթի հարցը գմնա Ֆրանսայի մեծակույն մտահոգություններեն մեկը, միաժամանակ դնդեսական, ընկերային և քաղաքական հետևանքներով։ Այսօրվա համար այսքան էր, սիրելի ուղդիրներ, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշագույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշագույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դե լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06 11 19 87 33 TV-ին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենդ մենը ցես կհրավիրե դոնագան եւ բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովե DJ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա պիտի ելան ուդելիք եւ խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակ են, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-les-Valences։

Բալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե 7 ժամը 3-4, իսկ բադանիներուն համար 4-5:30։ Դասերը տեղի ունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հերախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delis Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարեկորձական ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյակին հարիտով, Վալանսի հայպարեկորձական ընդհանուր միության մասնաճյուղը կգազմագերպե պացարիկ, գալանտրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը վիդիպերեն արդակարկաչ բարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Դելիս Տեպերի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կկատարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 0611 67 48 87 և 0611 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք հայպարեկորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Ադրբեջանի մեջ դպրոցական հագուստի կանոններուն շուրջ ձագած վեճը վերածված է հասարակական և քաղաքական լուրջ հարցի, առաջացնելով բողոքի ցույցեր, ձերբակալություններ և անվտանգության ուժերու միջամտություն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի և երկրի այլ շրջաններում մեջ բողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են դպրոցներում մեջ իսլամական հիջաբ գլխաշոր գրելու սահմանապահումներուն դեմ։ Դեպքերուն հետևանքով ոստիկանությունը 37 անձերբակալած է, մինչդեռ կարգ մրրատվամիջոցներ կհաղորդեն ավելի քան 200 ձերբակալությունների մասին։ Ադրբեջանի ներքին գործոս նախարարության համաձայն ձերբակալվածները փախումներ ունեցած են դպրոցներու աշխատակիցներուն հետ, վնաս պատճառած են կրթական հաստատություններուն և փորձած են խոչընդոտել երթևեկությունն ու դպրոցներու բնականոն գործունեությունը։ Բողոքներուն անմիջական պատճառը դպրոցական համասկեստի նոր կանոնակարգն է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատած է սեպտեմբեր 21-ին։ Նոր կանոնները կսահմանափակեն այնպիսի հագուստներու գործածությունը, որոնք իշխանություններուն մեկնաբանությամբ չեն համապատասխաներ համասկեստի միասնականության կամ աշխարհիկ կրթության սկզբունքներուն։ Թեև կանոնակարգը հիջաբը բացահայտորեն չի հիշեր, սակայն կարգը դպրոցներու մեջ հիջաբ գրող աշակերտներուն և ուսուցիչներու մուտքը արգելված է։ Փողոքներուն միացած են աշակերտներ, ծնողներ և այլ քաղաքացիներ։ Միևնույն ժամանակ պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալած է այն անձերը, որոնք 4 ինքնաշարժներ հրգիզած են։ Հիջաբի սահմանապահումներուն թեմ դժգոհությունը արձական կդած է նաև ադրբեջանեն Թուրս։ Ալ-Ջազիրայի հաղորդման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են Թուրքիո մեջ ևս ներառյալ Բոլսո մեջ ադրբեջանի հիվադոսարանին մոտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև իր կարգին քննադատած է երկրի ապրելակերպին արտաքին միջամտության փորձերը առանց ուղղակիորեն Թուրքիան հիշելու։ Անկարայի իշխանությունները պաշտոնական պատասխան չեն տված այդ հայտարարության։ Եթե չդիմադրեի, ոչ պիտի չմնայինք, եթե այդ պահուն չդիմադրեի, ես այլ երեխաներ սալ, ոչ պիտի չմնայինք, գսե Անի Ավետիսյան։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի գոմե հրազենային վիրավորումներ ստացած Անի Ավետիսյան մանրամասնություններ պատմած է հոկտեմբեր 1-ի զինված միջադեպի մասին, որ տեղի ունեցած է իր տան մեջ։ 39-ամյա Անի Ավետիսյան ներկայիս Երևանի հիվանդանոցներեն մեկուն մեջ բուժում կստանա։ Ան Ազատություն ռադիոգայանին պատմած է, որ երբ տուն ասած է, տեսած է զինյալը զենքը իր երեխաներուն ուղած։ Կնոջ վկայությամբ զինծառայողը 3 անգամ փորձած է գրագել, առաջին գրագոցը վրիպած է։ Երկրորդ անգամ, երբ ան զենքը ուղած է իր որդին, Ավետիսյան ցերկով փորձած է ետ մղել ինքնացիկը։ Գրագոցին հետևանքով գինը գործընծուցած է ծախծեր, գին փութմադը, իսկ մյուս մատները ձանր վնասվածքներ ստացած են։ Ավետիսյան պատմած է, որ անգե ետ քթանակով դիմադրած է զինյալին և փորձած է իր զավակները դուրս բերել դունեն։ Իր խոսքով զինվորը շարունակած է հարվածել զինք և գրգին զենքը ուղած է իր գրծքին։ Գինը հաջողած է զենքը վարուղել, սակայն ինքն զինք կդած է կետին, անոր համաձայն զինյալը դարձյալ փորձած է լիցքավորել զենքը, սակայն կարճ ժամանակ ետ փախուստի դիմած է։ Ավետիսյան նաև հայտնած է, որ զինված անձը շուրջ 15 վայրկյան երեխաները պատանդ պահած է մինչև իր Սիսյանեն Շաքի հասնիլը։ Դեպքեն մոտ 5 վայրկյանի հետ ըստ կնոջ վկայության հասած են իր մորակույրը և ոստիկանները։ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացուց COP17-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 3 կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրած արտակարգ նիստի ընթացքին վավերացուց հոկտեմբեր 19-30-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունենալիք գենսաբազմազանության մասին հրճագակիրի կողմերու 17-րդ խորհրդաժողովի COP17-ի կազմակերպման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Ըստ համաձայնագիրին, Հայաստանի կառավարությունը շուրջ $2,166,000 հատկացուցած է Երևանի մեջ COP17-ի գումարման համար։ Ասկայն ժողովի մեջ արդակին գործոց փող նախարար Ռոբերտ Ափիսողոմյան ռակրողներու հետ զրույցին ընթացքին նշավ, որ COP17-ի համար բոլոր կնումները կկատարվին ՄԱԳ-ի սահմանած արժի չափերով և որ խորհրդաժողովը հյուրընկալող Հայաստանը չգրնար այդ արժի չափերեն շեղիլ։ Միրզոյան և Ֆիդան քննարկեցին Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Հայաստանի և Թուրքիա արտաքին գործոց նախարարները անցյալ շաբաթ կայացած հերացայնային զրույցի ընթացքում քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Արադ Միրզոյան և Հական Ֆիդան Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության համաձայն միջեր փոխանակած են նաև տարածաշրջանային համագործակցության և բազմակողմանի հարթակներու վրա արգա հարցերու շուրջ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբեր 5-ին հայ և թուրք պաշտոնյաները Երևանի մեջ քննարկած էին Գյումրի-Գարս երկրահաղորդակցության քիզի վերականգնման ուղղությամբ աշխատանքները, անոնք ընդգծած էին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության լիցանգույն է։ Իսկ հոկտեմբեր 8-ին Գորիսի մեջ տեղի ունեցած էր Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան գարույցներու ներկայացուցիչներուն միջև տեխնիկ հանդիպում հայ-ամերիկյան Թրամփի ուղի նախագիծի ձիրին մեջ երկրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման հարցերուն հատկացված կոմերը քննարկած էին նաև երկրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման վերաբերող տեխնիկ հարցեր, ինչպես նաև համապատասխան գարույցներու միջև համագարկման վերաբերող հարցերը և աշխատանքներու հարաճման համար անհրաժեշտ հետագա քայլերը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է թե Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հերացայնային զրույցին ընթացքին համաձայնություն կայացած է ռուսական մազութի և նավթամթերքի ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներու մատակարարման շուրջ։ Թրամփ ընկերային ցանցի իր կրառման մեջ զրույցը որակած է արտակարգ հաչով, նշելով, որ Ռուսիան պատրաստ է սկալի հանագությամբ նավթային վարելիք մատակարարելու։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ևս հայտարարած է, թե Մոսկվա պատրաստական է Միացյալ Նահանգներուն և համաշխարհային շուկաներուն քարիող և նավթամթերք մատակարարելու։ Հերացայնային զրույցին ընթացքին երկու ղեկավարները քննարկած են նաև ուկրաինական պատերազմի ընդհատրեցման և դակնաբին լուծման հերանգարները։ Կրեմլինի հաղորդմամբ Պուտին Թրամփին առաջարկները ստացած է Ուկրաինայի մեջ պատերազմական գործողություններու սաստկացումը մեղմացնելու ուղղությամբ։ Պուտինն նաև Թրամփին փոխանցած է Իրանի դակնաբին լուծման վերաբերյալ իրանական կողմին դեսագետները, Իրանի նախագահ Մեսուդ Պեզեշկյանի հետ հաղորդակցության ետ։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի հայտարարած է, թե Կիև պատրաստ է դադրեցնելու ռուսական քարյուղի վերամշակման գործարաններուն դեմ հարձակումները, եթե Մոսկվա դադրեցնե ուկրաինական ուժանյութի ենթագարույցներուն հարվածելը։ Զելենսկի շեշտած է, որ ռուսական նավթամթերքի վաճառքը արդոնելը կնշանակի աջակցիլ պատերազմի շարունակության փոխանակ նպաստելու անոր ավարտին։ Նշենք, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկած է, որ Ուկրաինայի մեջ նոր նախագահ ընտրվի, դնդելով, թե երկիրը պետք ունի ղեկավարիմը, որ գրնա Ռուսիա հետ խաղաղության համաձայնություն կնքել։ Սպիտակ տան մեջ լրատվողներու հետ խոսելով Թրամփ կնդատած է նախագահ Զելենսկին, ասելով, թե ան առիթներ ունեցած է համաձայնություններ կնքելու, սակայն չէ օգտագործած ցանոն։ Ի պատասխան Ուկրաինայի արտաքին գործոց նախարար Անդրեյ Սիբիհա հայտարարած է, թե նախագահ Զելենսկի գվայել է ուկրաինացի ժողովրդին աջակցությունը և երկրի ղեկավարության վերաբերյալ որոշումը միայն ժողովրդին կպատկանի։ Մյուս կողմը Կրեմլինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Միտրիևիչ Թրագան կնահատած է Թրամփի հայտարարությունները զանում, նկատելով Ուկրաինայի մեջ նոր ղեկավարության անհրաժեշտության մասին աջող քննարկումներու արտահայտություն։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի Օրվան Լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

իրար կապել, շնորհակալ եմ քեզ հավերժ իմ սեր, որ եկար դարձար կյանքիս ընկեր, մենք առանց սեր անհոր

Ռադիոյի սիրելի ունգանցիրներ, գողջուն եմ բոլորի ցեզի հետ է Մարինա Անդրոմ Արդեշի հայկական ցայնասպյուրի ռադիոյի 97.8 FM ալիքով եւ այսօրվա հաղորդումս կնվիրվի գանանց։ Գնոճական հայդակիր է, որ միաժամանակ կընդգրկե նաեւ առողջապահական թեմաներ եւ նաեւ համով հոդով բաղադրադոմսեր։

Կիլիգանայք, այսօրվա հաղորդումս սկսիմ անդրադառնալով ծմերնային նորաձևության միտումներուն 2026 թվականին։ Ամիսներ առաջ, ուրեմն Նյու Յորքի, Լոնդոնի, Միլանոյի և Փարիզի նորաձևության շաբաթներու ընթացքին բացահայտվեցան հարաճիգա ծմրա նորաձևության միտումները։ Այս տարի նորույթ է ցակարաձև օձիկով ֆանելնեք բաճկոնները շատ ուրեմն նորաձև են, բայց մանավանդ գործնական ու ծուրդեն պաշտպանվող տարբերակներ են լայն ջինզերու կամ երկար բացվածքով փեշերու հետ կրելու համար։ Այս ծմրան գոշիգի երկու դիրական ոչկա, առաջինը քիթն հել կկոչվի, 2.5 սանտիմ փարակ կրունկով գոշիկներ և V բացվածքով դապակ բալերիններ։ Երկու հարմարավետ ոճեր են, հատկապես բարձրագրունկներ են խուսափող գիներուն համար։ Իսկ ինչ կվերապերի ջինզ դապատներուն, տասական ջինզի, կլասիկ ջինզի գողքին շատ լայն դագարացև դարպերակները, բարել ջինզերը այս ծմեր ևս շատ նորույթ են։

Նախաբես խոսեցա արդեն քարեներու մասին, քաղո եւ էկոսես նախշերը մեծ տապով վերադարձած են ծմերնային վերարգուներուն, մանավանդ պաճկոններուն, շալերուն, դապատներուն եւ փեշերուն քույն եւ երանդ հաղորդելու համար։ Իսկ քալով աքսեսուարներուն, բայուսակ, մույկ, կոդի եւ այլն, փայլուն գոգորտիլոզի նախշը դարագա, դիրագանե, դիրողե, ոճապաններու մեկ կարևոր մասը հրաժարած է ոսկեզոծ լոգոները, մեծ ոսկի լոգոները, ոսկեգույն լոգոները, առաջնահերթությունը դալով բարձ, բայց միևնույն ադեն թանգարժեք դեսք հաղորդող գոգորտիլոզի նախշին։ 2026-ի ցմրան նորացև գույները շատ են։ Նորացևության շապատներու ցուցադրություն են տալով, կարելի է ասել, թե մուկ կարմիրը, մանիշագակույնը, մոխրակույնը, թեղինը եւ դուրմ շականագակույնը, շոկոլայի կույնի զարգող շականագակույնը եւ անշուշտ սևը գմնան դիրագան կույներ այս ցմրան համար։

երբ դղա զավակներու մայր ենք, մենք հաջախ կսենք մեր զավակին Միլար դղա ես։ Միլար տուն դղա ես, եթե կեզի զարնեն, դուն ալ զարգ դիմացիր, ասոնք սովորական նախատասություններ գտվինը լալ մինչդեր ասոնցի էդին շատ լուր բռնություն գա։ Հոգեպանի գարձիկով, երբ մանչուգին մենք կսենք Միլար, մենք զինք չենք հանգստացներ, փոխարենը մենք անոր գարկիլենք արդահայտել իր սկացումները։ Եվ միս կողմե գսենք դուն դղա ես, երեխան չենք զորացներ, մենք բարձաբես կսենք, որ քու ցավդ կարևոր չէ, քու վախդ թույլատրելի չէ, քու արցունքդ ամոթ է։ Իսկ երբ երեխային գսենք քեզի զառնողին թունալ զարգ, երեխային գսորվեցնենք, որ խնդիրները գլուծվին բռնությամբ։ Հետո կզարմանանք, երբ ճապահաս դարիքին անոր զայրույթը գտարնա մշտական, անգտժվարանա խոսելու իր սկացումներու մասին, մարդոց հետ հարաբերություններու մեջ կբադայի հաջախ բայթում։ Լացող երեխային հուզումը անդեսելու փոխարեն գրնանք անոլը ասել. Շատ լավ գտեսնեմ, որ թուն դխուր ես, թուն գրնաս լալ, ես պատրաստ եմ քեզ լսելու, քո սկացումներդ կարևոր են ինձ համար։ Երբ երեխային դույլ գուդանք որան լա, մենք զինք չենք դգարացներ, մենք անոր կսորվեցնենք ինքնաճանաչում եւ ինքնագարավարում։ Այսպիսի դղան գմեցնա ոչ թե գրվազան, այլ ինքնավստահ եւ պատասխանատու մարդ։

Հիմա հոգեպանական տեստ մո պիտի անենք միասին։ Պիտի ընտրենք աթորմը և բացահայտենք մեր անհատականության թաքցված պահված կողմերը։ Այս տեստ անելու համար պիտի պատկերացնեք, որ ժողովի սեղանի մը առջև կգտնվիք, այս սեղանի գլուխը նստած է դնորենը։ Անորաջ կողմը գան մեգեն 4 թիվով աթոռներ, ցախ կողմը գան 9, 8, 7 և 6։ Իսկ 5-րդ աթոռը ճիշտ դնորենին դիմացն է։ Աջին ուրեմն 1, 2, 3 և 4, ցախին 9, 8, 7, 6, իսկ 5-ը ճիշտ առջևը։ Երբևէ մտածեք, թե ինչ կսեն փնաստները ձեր մասին։ Երբեմն նույնիսկ ամենամենեն փոքր որոշումները, օրինակ, այս սեղանին շուրջ նստելու վայրը, ընդդրված աթոռը, գրնան բացահայտել ձեր անհատականության բահված կողմերը։ Այսպես ուրեմն, դուք կմտնեք սենյակ մը, ուր գա երկար սեղան, դակ փուխերիկ և 9 աթոռ։ Մեկ հոգին արդեն նստած է։ Հարցումը. Որ աթոռը գնդրեք։ Առաջին հայացքով պատահական որոշում տվող ձեր ընտրությունը խորքի մեջ գարդացոլ է ձեր հարմարավետության կոդին, կոմֆորտ զոնը և ձեր ընկերային վարկակիցը։ Եթե ընտրեցիք թիվ 1 կամ 2 աթոռը, ուրեմն ընկերային անցեք, դրված ըլալով, որ դուք ընդրեցիք նստած անցին մոդագա աթոռը, դուք բաց և մատչելի մեգնեք, դուք կսիրեք զրուցել, հաղորդակցիլ, պանակցիլ, կկնահատեք մարդկային գաբերը և լարվածության բահերուն հաջախ դուք եք լրությունը խախտողը և երկխոսությունը ստեղծող անցը։ Իսկ եթե ընդրեցիք 3-ը և 4-ը, որոնք քիչ մհերու են, նստող անց են, դուք կնկատվիք հավասարագշռված անց, մարդուն մոտ, բայց ոչ չափազանց մոտ նստիլը, գվգայե հավասարագշռված անհատականություն։ Դուք ընկերային եք, այո, բայց նաև կհարկեք սահմանները և ցերը և ուրիշներուն սահմանները։ Դուք կնախնդրեք դիդարգել, նախքան ամբողջովին ներկրավիլ և կարևոր կնկատեք իմաստալից հարաբերությունները, այլ ոչ թե մագերեսային զրույցները։ Իսկ եթե ընտրեք 5-րդ աթոռը կամ 6-ը, ուրեմն դուք նախապես մտածող անցեք։ Ավելի հերու նստադեղ ընտրելը հաջախ անկախություն գարդացոլ է։ Դուք հարմարավետ կսկաք առանցին և անընդհատ հարաբերելու անհրաժեշտություն չեք զգար։ Մարդոց հետ կհարաբերիք ձեր սեփական պայմաններով, կերաթասելով անձնական տարածքը և ձեր ազատությունը։ Եթե ընդրեցիք 7-ը կամ 8-ը աթոռը, ուրեմն դուք հարմարավետությունը փնտրող անցեք, որովհետև այդ 7-ը և 8-ը աթոռը փուխերիգին մոտ գտնվող աթոռներն են, վարարանին մոտ, շոֆաժին մոտ գտնվող աթոռները գխորհրդանշեն չերմություն և հուզական անվտանգություն։ Եթե ընդրաձեք այս տարբերակները 1-ը, դուք առաջնահերթություն կուտակ հարմարավետության, ձեր հանգստին, խաղաղության և ձեր հուզական գայունության։ Գնախնդրեք հանգիստ միջավայրեր, հերու վեճերը և հերու փախումները։

Սիրելի ունգնդիրներ, երաժշտական դատարան ենք, հետո կշարունակեմ հայդակիրս։ Եվ հաջորդ թեմաս պիտի ելնա հոգեբանի կարծիքով երեխային բադիժը պետք է դաստիարակչական բնույթ կրի։ Ինչու եւ ինչպես կլսենք, ուրեմն այս երգեն ամիջապես կլսենք Լիլիանա Զաքարյան, Մշմշի ձարը չրեցի։

Ինչ պետք է անել, որպեսի երեխային բադիժը տաստի առակճական բնույթ կրե, ինչ կսեն հոգեպանները։ Ուրեմն, եթե հասերիք այն աստիճանին, ուր բադիժը անխուսափելի է, այլևս պետք է բաճեք ձեր երեխան, ապա հետևեցեք հոգեպանի 7 խորհուրդներուն, որպեսի ձեր սահմանած բադիժը միայն ընդվզում չլա, այլ տաստի առակճական բնույթ մգրե։ Առաջին հերթին հոգեպանները խորհուրդ կտան լալ հետևողական։ Այսինքն, միևնույն արարքը ամեն անգամ պետք է ունենա նույն արձականքը։ Եթե դուք այսօր գարտոնեք, իսկ հաջորդ օրը կբաճեք նույն արարքին համար, ապա երեխան չի սորվի իր սահմանները։ Երկրորդը, ձեր թշկողությունը պետք է երեխային հայտնեք հանգիստ, առանց բորալու, հստակ եւ անմիջապես, ուղղակի հետը խոսելու։ Բադիժը պետք չէ վերածվի գոբդության կամ վիրավորանքի, այլ լա հստակ ուղերձ վարքին մասին։ Երրորդ, հոգեպանները խորհուրդ կտան, որ սորվեցնել երեխային իր հանցանքին հետևանքները գրել։ Եթե ան հադագին չուրը թափեց, պետք է սորվի մաքրել։ Բնագը ցկեց ու գոդրեց, պետք է անվնաս հավաքի այդ կտորները։ Երեխան պետք է մասնակցի իր առարկներուն հետևանքներու կարգավորման։ Չորրորդ խորհուրդը հետևյալն է։ Սորվեցուցեք նախ եւ առաջ սրտանց ներողություն խնդրել։ Ներողություն խնդրելը նվաստացում չէ, այլ ուժ։ Ներողությունը գրնա արդահայտել ոչ միայն խոսքով, այլ նաեւ վերաբերմունքով եւ վարկով։ Հինգերորդ խորհուրդը, բադիժը ընդրեցեք երեխային դարիքին համապատասխան։ Այն ինչ կրնա հասկանալի լալ մեծ երեխային, կրնա անհասկանալի թվիլ փոքր երեխային։ Բադիժը պետք է համապատասխանե ծեր երեխայի դարիքին եւ կարողություններուն։ Վեցերորդը, առանց նացուցեք վարկը երեխային։ Դուք կբաճեք ոչ թե երեխան, այլ անոր կործածը, հանցանքը, վարկը։ Պետք է երեխան այս մեկը հասկնա, ոչ թե ինքը վադ է, այլ իր վարկը, այս պահին վադ եղած էր։ Մի բաճեք ձեր երեխան, երբ ինգած է կամ վնասված է։ Փոքրիկը մի բաճեք բանի համար, որ արդեն ցավ պատճառած է իրեն։ Այդ պահուն նեղանալն ու բարգանալը երեխան առանցին գցկ է իր ցավին մեջ։ Առաջնահերթությունը տվեք ձեր օգնության եւ աջակցության, մնացյալը կքննարկեք ավելի ուշ, երբ երեխան հանգստացած կլա ու ցավը թեթևացած։

Այժմ սիրելի ուղդիրներ կանցնի առողջապահական թեմաներ։ Ձանոթ եք կալելու անմիջական բարիքներուն, մեզի գսվի թե կալելը անհրաժեշտ է, կալելը կարևոր է, օրական պետք է 600 կիլոմետր կալել, բայց արդյոք մենք գիտենք թե ինչու, եկեք ծանոթանանք միասին։ Մեկ վարյան կալելով ծերմարմինի մեջ կբարձրանա նախ ամենաառաջ արյան հոսքը։ 5 վարյան կալելով կբարելավվի ծեր դրամատրությունը։ 10 վարյան կալելով կնվազի կորտիզոլը, որ ընկճախտի հորմոնն է։ Ընդամենը 10 վարյան են։ 15 վարյան կալելով ծեր շաքարի մակարդակը կնվազի արյան մեջ։ 30 վարյան կալելով ձայր գարնե ջարբերու այրումի կորձընթացը։ Իսկ 60 վարգյան կալելով գպարցրանա դոպամինը, որ լավ դրամատրության հորմոնն է։ Չմորնակ նաև, որ կալելը գաբահով է սրտի առողջությունը, նվազեցնելով սրտի հիվանդություններու վտանգը, նվազեցնելով արյան ճնշումը և բարելավելով սրտանոթային համակարգի գործունեությունը, և վերջապես կալելը կամրացնե ոսկորները, մգաններն ու հոտերը։ Խոսքս միայն կալելու մասին է, բարձ կալելու մասին, այլ ոչ վասկի։

Լալը կարևոր է։ Լալը իր առավելությունները ունի։ Եվ ամերիկացի գիտնականներ, հետազոտելով մարդկային արցունքները, բացահայտած են, որ անոնք կբարունագեն այնպիսի նյութեր, որոնք կմեղմացնեն ֆիզիկական ցավը և իրենց աստեցությամբ կհիշեցնեն մորֆինը։ Գիտնականները նաև արցունքներում մեջ հայտնաբերած են նյութը, որ մանրեյասպան հատկություն ունի, մանրեները սպանող։ Գիտնականներու կարծիքով գիները 5 անգամ ավելի գուլան քան դղամարդիկ։ Անոնք ապացուցած են, որ սերտ կապ կա լացին և սրտանոթային հիվանդություններու միջև։ Այսպես, արցունքները դուրս հանելով բացասական նեգատիվ զգացումները կարևոր դոգոսով կգանխարկիլեն սրտանոթային հիվանդությունները, իսկ դղամարդիկ, որոնք վարժված են զսպել իրենց արցունքները և իրենց անհաջողություններուն դոգալ լուր և անարցունք, առավել ևս ենթակա են սրտանոթային հիվանդություններու և բնականաբար կկրճատվի անոնց կյանքը։ Մյուս կողմէ ընկճախտե դարաբող յուրաքանչյուր անձ դեպրեսիոնե դարաբող մարդիկ գարիքը ունին հոգեբանական պաշտպանության։ Մեկը ինքն կհանցնի խմիչքին, ուրիշը ինքնաշարժի ղեկին, ինքնաշարժի ղեկի յետին նստած շատ արագ կքշե իր ինքնաշարժը, իսկ երրորդը գորալով կլիցքաթափվի։ Բայց անոնց մե ոչ մեկը իր արդյունավետությամբ կհասնի սովորական լացին, այսինքն ոչ խմիչքը, ոչ արագ քշելը, ոչ բորալ գանչելը գուդան լալու արդյունքը, չէ որ լացին գահաճորդե հարաբերական անտոր խաղաղությունը, արցունքները գմակրեն սև միտքերը և գհանկստացնեն սիրտը։

Սիրելի ուղղաթիռներ, մեզ մի յուրաքանչյուրը կյանքի մեջ ունի իր սկզբունքները, համոզումները, իր ճիշտն ու սխալը, գամբաներ, որոնց կհավատանք, արժեքներ, զորս կպաշտպանենք, և թիրքորոշումներ, որոնց հավատարի մնալ կփորձենք լալ։ Բայց երբեմն արժե հարց տալ մենք մեզի. Արդյոք մեր կյանքի մեջ միշտ մենք գործադրենք այն, ինչ որ մենք կպաշտպանենք մեր խոսքերով? Օրինակ, մենք շատ դյուրությամբ կռնանք ասել, թե ներողամիտ մարդիկ ենք, թե չենք սիրեր ոխ պահել մեր սրտի մեջ, պատրաստ ենք հասկանալու ուրիշին սխալը։ Բայց երբ մեզի շատ մոտիկ անցմը կվիրավորե մեզ, երբ կհուսախապե կամ կթավաճանե մեր վստահությունը, այդ պահուն մենք ինչ կնենք։ Գմնանք մեր սկսպունքներուն հավադարիմ, թե հանգարց մեր բոլոր համոզումները կփոխվին։ Այս հարցի մասին սկսա ավելի խոր մտածել, երբ լսեցի թեպքը հոգևորականի մասին, որ իր մտերիմ բարեկամներեն երես ստարծուցած էր անոր գադարած մեկ սխալին պատճառով։ Առաջին հայացքով գրնան կսել, ինչ կա որ, մարդը վիրավորված է, հուսախապ եղած է և այլևս չի պապակի շարունակել այդ բարեկամությունը։ Բայց հարցը քիչ մը դարբեր է։ Երբ խոսքը հոգևորականի մասին է, որ դարիներ շարունակ ուրիշներուն ներողամտություն, անհիշաչարություն և սեր կկարոզե, հարցը կդարբերի։ Այստեղ հագասություն մը կհայտնվի։ Երբ մարդ մը ամբողջ կյանքը գխոսի ներելու կարևորության մասին, բայց անցամբ ներելու առիթը ունենալով կտժվարանա այդ մեկը ընել, բնականաբար հարց կծագի. Արդյոք իր կարոզածին իսկապես անգհավատա, թե այդ սկզբունքները գեղեցիկ խոսքեր կմնան միայն? Անշուշտ հոգևորականն ալ մարդ է, անալ գրնա վիրավորվիլ, բարգանալ, սխալիլ, ոչ ոք կդարյալ է, սակայն երբ մեկը ուրիշներուն կյանքի ուղի ցույց տալու պատասխանատվությունը կստանցնի, իր անձնական վարվերագրերը շատ ավելի մեծ նշանակություն կստանա։ Եվ այս մեկը միայն հոգևորականներուն չի վերաբերիր, նույնը կարելի է ասել նաև ձնողքի մը, ուսուցիչի մը, ղեկավարի մը, նույնիսկ բարձաբես մարդու մը մասին, որ իր շրջապատին կփորձե որոշ արժեքներ փոխանցել։ Մտածեցեք ձնողքի մը մասին, որ իր զավակին ամեն օր գսորվեցնե ճշմարտախոս լալ, բայց նույն զավակի ներկայությամբ կշարունակե սդել։ Գամ ուսուցիչի մը մասին, որ արդարություն կպահանչե իր աշակերտներեն, բայց ինքան արդար կվարվի անոնց նկատմամբ, ինչ կսորվի երեխան այդ պարակային։ Անշուշտ կլսեր ձնողքին կամ ուսուցիչին խոսքեր, այո, բայց միևնույն ժամանակ կտեսնե նաև անոնց արարքները, և շատ հաճախ տեսածը ավելի խոր հետք կծկե իր մեջ կան լսածը, որովհետև մարդը միայն խոսքով չի տաստիարագեր, իր վարվելագերբով, իր որոշումներով, իր վերաբերմունքով ալ օրինակ կծարայե, նույնը կպատահի նաև հասարակական կյանքի մեջ։ Պատկերացուցեք մեկը, որ առիթը չի փախցներ հայրենասիրության մասին խոսելու, ամեն դեղ հայրենիքի անունով ջարեր կարտասանի, զհողություն կպահանչե ուրիշներեն, բայց երբ իր անձնական շահը վտանգվի, պատրաստ է նույն հայրենիքին շահերը զոհելու։ Այդ մարդուն հայրենասիրական խոսքերը այլևս ինչ արժեք կռնան ունենալ։ Գամ թադավորը, որ արդարության անունով գխոսի, բայց իր որոշումները կգայացնի անձնական շահերի առաջնորդվելով, որքան ալ քեղեցի կլան այդ խոսքերը, մարդիկ ինչպես կռնան վստահիլ իրեն, ահա թե ինչու խոսքը իր իսկական արժեքը կստանա այն ադեն, երբ քուրցի կվերածվի։ Եվ այս հարցը ավելի հստակ դարձնելու համար կուզեմ անդրադառնալ ուրիշ օրինակի մը, այս անգամ եգեղեցական կյանքեն։ Գիտենք, որ գան հոգևորականներ, որոնք այս կամ այն պատճառով գհերանան եգեղեցական կարգերեն։
Եվ այդ որոշումը գրնա դարբեր պատճառներ ունենալ եւ յուրաքանչյուր բարակա նաեւ իր պատմությունը ունի։ Սակայն կան նաեւ եկեղեցականներ, որոնք գարքաթող եղած են իրենց նախքին եղբայրագիցներուն նկատմամբ այնպիսի վերաբերմունք գծուցաբերեն, կարծես անոնք այլևս օդարներ կամ նույնիսկ թշնամիները լային, ոմանք նույնիսկ չեն պապակիր, որ նախքին հոգևորականները այցելեն մայր աթոռ։ Բայց այստեղ հարցում գծակի. Եթե եկեղեցականին, եթե եկեղեցին մեզի լսորվեցնե, սիրել նույնիսկ մեր թշնամիները, ապա ինչպես կարելի է այդքան դժվարությամբ ընդունել մեկը, որ ժամանակի նույն եկեղեցվոն ծառայած է, բայց հետո ուրիշ ճանապարհ ընտրած է։ Եվ ի վերջո մարդը գրնա համացայն չլալ ուրիշի որոշումին հետ առանց զայն թշնամի նկատելու։ Եվ այս առնչությամբ պատմված դեպք մգա։ Գարկաթող եղած նախքին հոգևորականի մայրը, որ ժամանակին դիրամայր եղած էր, օր մնալ մայրաթոր կգտնվեր։ Հոնը ներկա եկեղեցականները մեկը դեսնելով այդ կինը իր շուրջիներում գարցնե։ Այս կինը ինչ գործ ունի այստեղ։ Գինը գլսա այդ խոսքեր և խորաբես կվիրավորվի։ Հիմա մտածեցեք, այդ մայրը ինչ անցանք գործածեր իր զավագին ընդրության համար, ինչու ինք պիտի ենթարկվեր այսպիսի վերաբերմունքի։ Եթե նույնիսկ մեկը համաձայն չէ զավագին որոշումին, այդ մեկը պատճառ պետք է դառնա մորմը արժանապատվությունը վիրավորելու։ Ավելին, երբ նման վերաբերմունք կցուցաբերե անձը, որ իր հոգևոր ծառայության ընթացքին կխոսի սիրո, կտության և ներողամդության մասին, հակասությունը այստեղ ավելի սկալի կդառնա։ Ավետարանի մեջ ալ գհանդիպինք այն միտքին, թե պետք է ուշադրություն դարձնել ուսուցված ճշմարտության, նույնիսկ երբ ուսուցանողը իր գործերով չի հետևիրանոր։ Սակայն պետք է ընդունենք, որ իրական կյանքի մեջ այս բաժանումը միշտ ծիրուն չէ։ Երբ մարդ կտեսնի, թե իրեն բարություն քարոզող անբարեացակամ գվարվի իրեն հետ, կամ ներողամդություն սորվեցնողը ինք չի ներեր, բնականաբար իր վստահությունը կխախտվի։ Եվ երբ վստահությունը կգործվի, նույնիսկ ճիշտ խոսքերը երբեմն կդադրին իրենց աստեցությունը ունենալ։ Բոլորս ալ գուզենք մեր շուրջը ունենալ մարդիկ, որոնք ազնիվ են, արդար են, իրենց խոսքին դերն են, գուզենք, որ մեզի չսդեն, մեզ չվիրավորեն, մեր վստահությունը չչարաշահեն, բայց արդյոք մենք միշտ կհաջողենք նույն ձևով վարվել ուրիշներուն հետ։ Մեզի համար շատ դյուրին է ուրիշին սխալը դեսնելը, երբեմն նույնիսկ առաջինը մենք կլանք զայն թադաբարդողը։ Սակայն երբ նույն սխալը մենք կործենք,

շատեր պատրաստ են հայրենասիրության մասին խոսելու։ Գահայդարարեն, թե իրենց հայրենիքին համար ամեն զոհողության պատրաստ են, նույնիսկ իրենց կյանքը դալու պատրաստ են։ Բայց երբ պատերազմը կսկսի, երբ վտանգը իրական կդառնա, երբ խոսքեն կորցի անցնելու բահը կհասնի, այն ադեն է, որ կբացահայտվի, թե ով է իսկապես պատրաստ իր հայդարարած զոհողության։ Ոմանք կմնան հավատարիմ իրենց խոսքին, իսկ ուրիշներ կհերանան։ Եվ այս մեկը անշուշտ չի նշանակեր, թե ամեն վախծող մարդ գեղց հայրենասեր է։ Վախը մարդկային զգացում է, բայց նման ձանր պայմաններու մեջ հստակ կդառնա, թե մեր արդահայտած համոզումները որքան խոր արմատներ ունին մեր մեջ, և նույնը կվերաբերի մեր առօրյա կյանքին։ Մարդու մահամբերությունը լավագույնս կճանչնանք այն ադեն, երբ ան դժվարության կհանդիպի։ Անոր արդարամդությունը կտեսնենք այն ադեն, երբ արդարը լալը իրեն համար շահավետ չէ։ Իսկ անոր ներողամդությունը կտեսնենք այն ադեն, երբ իսկապես պատճառ ունի վիրավորված լալու։ Այս իմաստով կյանքի դժվարությունները, հագասությունները, հուսախապությունները երբեմն մեզի առիթ կտան ավելի լավ ճանչնալու, թե ուրիշները, եւ թե մենք մեզի։ Եվ թերևս ամենակարևորը վերադեսության ենթարկելու մեր սեփական սկզբունքները։ Մենք կգարձենք, թե շատ լավ գիտենք, թե ինչպիսի մարդիկ ենք մենք։ Գսենք, ես երբեք այսինչ բանը չեմ ըներ, ես երբեք այսինչ ձևով չեմ վարվիր, ես անպայման կներեմ, եթե մեկը իր սխալը ընդունի։ Բայց իրականության մեջ քանի անգամ առիթ ունեցած ենք փորձելու մեր այդ համոզումները։ Ենթադրենք, մեր եղբայրը, մեր բարեկամը կամ մեզի շատ սիրելի մեկը ձանր սխալ մը գործե մեր նկատմամբ։ Ժամանակ մը յետք գուքա, գնթունի իր սխալ եւ անգեղծ օրեն ներողություն կխնդրե։ Այդ պահուն ինչ կնենք մենք։ Գհիշենք մեր սկզբունքները, թե մեր վիրավորանքը ավելի զորավոր գլա։ Իհարկե, ներելը ծիրուն չէ եւ պետք չէ ցավ, պետք չէ ալ ծեվացնել, թե ներելը ծիրուն է։ Երբեմն մեկ խոսք, մեկ արարք կրնա դարիներով հետ կցկել մարդու հոգիի մեջ։ Գան վիրավորանքներ, որոնք ժամանակի ընթացքին կմեղմանան, բայց ամբողջովին չեն մորցվիր։ Այնուամենայնիվ, ներողամնդության մասին խոսիլը եւ զայն իրականության մեջ գործադրելը երկու տարբեր փորձառություններ են։ Եվ այս առնչությամբ գուզեմ պատմել նաեւ շատ ձանր դեպքի մասին, որ կներկայացնե ներելու դժվարությունը։ Դարիներ առաջ 8 աղջնակներու սպանության վերաբերող դատավարության ընթացքին զոհերուն ծնողները կանգնած էին իրենց զավակներուն կյանքը խլած մարդուն դիմաց։ Կարելի է պատկերացնել այդ ծնողներուն ցավը։ Դարիներ շարունակ մեծացած սիրած պաշտպանած զավակներդ այլևս չկա։ Եվ թուն կգտնվի այն մարդուն դիմաց, որ պատճառ դարձած է անոր մահվան։ Այդ ծնողներեն շատերը բնականաբար իրենց զայրույթն ու ադելությունը արդահայտեցին ու անեցքի խոսքեր հնչեցուցին։ Բայց պատմության համաձայն անոնց մեկը բոլորովին դարբեր բան ասավ։ Ան դիմեց մարդասպանին եւ ասավ, թե անոր կատարած ոճիրը իրեն առիթ տված էր գործադրելու այն, ինչին կհավատար, այն, ինչ որ իր հավատքը կբահանչեր իր մեջ, եւ ասավ. Ես քեզ կներեմ։ Այս պատմության մանրամասնությունները առանցին ստուգման կգարոդին, բայց անոր մեջ արդահայտված մարդկային հարցը շատ խորունգ է։ Ինչպես կրնա հայրը, որ իր զավակը գործուն ցուցած է, նման խոսքեր արտասանել։ Որքան ներքին բայկար պետք է ապրած լայտ մարդը։ Եվ արդյոք մենք, որ շատ ավելի փոքր վիրավորանքներու համար երբեմն դարիներով ոխ կբահենք, ինչ պիտի անեինք նման գացությամը մեջ։ Անշուշտ ոչ ոք իրավունք ունի նման գորուստ ապրած ծնողքեմը ներողամդություն բահանջելու։ Ներելը անձնական եւ ներելը խորաբես դժվար ճանապարհն է։ Անիկա չի նշանակեր արդարացնել ոճիրը, չի նշանակեր հրաժարիլ արդարութենեն կամ մորնալ գադարվածը։ Բայց այս պատմությունը մեզ կմղի մտածելու, թե մարդ որքան հերու գրնա երթալ իր համոզումներուն հավատարիմ մնալու համար։

Եվ այստեղ գուզեմ հիշել Աստվածաշունչի ամենեն բարձ, բայց միևնույն ժամանակ ամենեն դժվար գործադրելի պատկանները մեկը. Ինչ որ գուզեք, որ մարդիկ ձեզի ինեն, նույնը թուք հրեք անոնց։ Որքան բարձ գհնչա այս խոսքը։ Բայց եթե փորձենք զայն իսկապես գործադրել մեր առօրյայի մեջ, պիտի տեսնենք, թե որքան բան կգրնա փոխել։ Երբ մենք սխալինք, գուզենք, որ մեզ լսեն, հասկանան, մեզի առիթ տան բացադրելու, բացադրվելու եւ արտահայտվելու։ Ուրեմն ինչու նույն առիթը չդալ նաեւ ուրիշին։ Երբ անարդարության ենթարկվենք, գուզենք, որ մարդիկ արդարը լան մեզի հանդեպ։ Ուրեմն մենք էլ պետք է փորձենք արդարը լալ նույնիսկ անոնց հանդեպ, որոնց հետ մենք համաձայն չենք։ Երբ վիրավորվենք, գուզենք, որ մեր սկացումները հարկվին։ Բայց ինչու երբեմն այնքան անսկուշ ենք ուրիշներուն սկացումներուն նկատմամբ։ Սակայն այստեղ կարևոր տարբերություն մգա։ Ներողամդությունը չի նշանակեր ամեն ինչ հանդուրժել։ Եթե մարդ շարունակ կգրե նույն սխալը, եթե ամեն անգամ կվիրավորե, կչարաշահե մեր վստահությունը եւ ոչ մեկ փորձ կգադարե իր վարվելակերպը փոխելու, ապա բնական է, որ որոշ սահմաններ տնենք, կռնանք մեգուն ներել, բայց չվերագանքնել նախկին մտերմությունը։ Կռնանք հրաժարիլ, այո, ողբ պահել է, բայց միևնույն ժամանակ ճաշտանել մեր արժանապատվությունը։ Կարևորը այստեղ այն է, որ մեր սկզբունքները չփոխենք ըստ այն, թե ով է սխալ գործողը։ Եթե որոշ արարքը սխալ կնկատենք, պետք է սխալ նկատենք զայն, անգախ անգե թե այդ արարքը գադարողը մեր բարեկամն է, մեր ընտանիքի անդամը, մեզի համագրելի անձը, թե մեկը, որուն հետ համաձայն չենք։ Չի դեռնար նույն արարքը մեգուն բարակային անընդունելի ըլլալ, իսկ ուրիշի մը բարակային արդարացվել միայն այն պատճառով, որ վերջինս մեզի մոտիկ է։ Այլապես մենք արդարությունը չենք պաշտպաներ, կպաշտպանենք մեր անձնական համակրանքները։ Եվ այս հարցը հատկապես կարևոր է անոնց համար, որոնք ուրիշներուն կսորվեցնեն, կքարոզեն կամ կղեկավարեն։ Որովհետև երբ մարդ մը կստանցնե ուրիշներուն ուղություն դալու պատասխանատվությունը, անոր խոսքերն ու գործերը իր արմե անչափ չեն գրնար մնալ։ Այսօր կգարձեմ մարդիկ շատ ավելի սկայուն են նման հագասություններով նկատմամբ։ Անշուշտ գեղեցիկ խոսքը դակավին գրնա հուզել, ոգևորել, մտածել դալ, այո, բայց գեղեցիկ խոսքերը այնքան շատացած են մեր շուրջ, որ երբեմն դժվար է զանազանել անգերց համոզումը բարձ ցուցադրուտեն է։ Ամեն օր գլսենք արդարության, փարության, մարդասիրության, հավասարության մասին խոսքերը։ Ընկերային ցանցերում էջ մարդիկ կհրաբարագեն իմաստուն միտքեր, գեղեցիկ պատկամներ, բարոյականության մասին արդահայտություններ, այո, բայց այդ բոլորեն որքանը դեղ կգտնե իրենց իրական կյանքի մեջ։ Անշուշտ գործերն ալ երբեմն կգրնան խապուսի գլան։ Մարդ կգրնա բարեկորձություն գադարել միայն ուրիշներուն աչքին լավ երևելու համար։ Գրնա հրաբարագավ ճաշտանել արդարությունը, բայց առանցնության մեջ բոլորովին դարբեր ձևով վարվել։ Գրնա սիրալիր լալ, երբ այդ վերաբերմունքեն շահ ունի, իսկ երբ շահը վերանա, փոխել իր թեմքը։ Այդ պատճառով ալ միայն մեկ գեղեցիկ արարքով կամ մեկ գեղեցիկ խոսքով գարելի չէ ամբողջությամբ թադել մարդուն նկարագիրը։ Ժամանակը, հետևողականությունը եւ դարբեր պայմաններու մեջ անոր ցուցաբերած վերաբերմունքն են, որ աստիճանաբար կբացահայտեն իր իսկական արժեքները։ Եվ դերևս այս բոլորի մեջ ամենեն անհրաժեշտ այն է, որ մենք ալ ժամանակ քննենք մեր սեփական համոզումները։ Ոչ թե միայն հարց տանք, թե ուրիշները որքանով հավատարիմ են իրենց սկզբունքներուն, այլ նաև մենք մեզի հարցնենք. իսկ ես որքանով հավատարիմ եմ։ Այնինչ որ կբահանչեմ ուրիշներեն, ինքս պատրաստ եմ դալու։ Այն սխալը, որ կթադաբարդեմ ուրիշին մեջ, արդյոք ինձի համար բացառություններ չեմ ստեղծեր։ Երբ կխոսիմ բարության մասին իմ վերաբերմունքիս մեջ, այդ բարությունը կտեսնվի արդյոք։ Երբ կխոսիմ ներողամդության մասին, կփորձեմ հասկանալ այն մարդը, որ վիրավորած է ձեզ։ Եվ երբ կպաշտպանեմ արդարությունը, պատրաստ եմ ես արդար լալ նույնիսկ այն ադեն, երբ ճշմարտությունը ինձի հաջելի չէ։ Այս հարցումներուն պատասխանելը թիրուն չէ։ Թերևս
երբեմն պիտի անդրադառնանք, որ մենք ալ հագասած ենք մեր իսկ խոսքերուն։ Բայց այդ գիտակցությունը ինքնին գրնա օգտակարը լալ, եթե մեզ մղե փոխելու մեր վարվելակերպը, որովհետև սկզբունքներ ունենալը չի նշանակեր երբեք չսխալիլ, կնշանակե նաև կարողանալ ընդունիլ, թե սեփական սխալը, վերանայիլ մեր դիրքորոշումը եւ փորձել ավելի հավատարիմ ապրիլ այն արժեքներուն համացայն, որոնց մենք կհավատանք։ Ի վերջո, խոսիլը թյուրին է, կարելի է երկար ճարեր արտասանել սիրո մասին առանց երբևէ սիրով վարվելու, կարելի է արդարության մասին խոսիլ առանց արդարը լալու, կարելի է ամբողջ կյանք մա ներողամդությունը քարոզել առանց իսկապես ներելու։ Բայց երբ մարդ կգտնվի այնպիսի իրավիճակի մեջ, ուր իր համոզումներուն հավատարիմ մնալը իր մե զոհողություն, համբերություն եւ սեփական հվարդությունը մեկ կողմ տնել կբահանչի, այն ադեն է, որ իր խոսքերը իրական իմաստ կստանան։ Եվ կգարձեմ, ճշմարիտ կաճությունը շատ անգամ հոն է, ոչ թե բարձրացային հայտարարելու, թե ինչպիսի մարդ ենք մենք, այլ մեր աբրած յանքով ցույց տալու այն, ինչին մենք կհավատանք, որովհետև ի վերջո մարդիկ կռնան մոռնալ մեր արտասանած գեղեցիկ խոսքերը, բայց շատ ավելի երկար կհիշեն, թե ինչպես վարվեցանք իրենց հետ, մեր կործը ավելի դպավորիչ է, քան մեր խոսքը, եւ թերևս մեր սկզբունքներուն արժեքը չափելու լավագույն ձևը այս բարձ հարցումն է. Երբ մեր խոսքերը փորձության ենթարկվին, մեր կործերը բիդի հաստատեն զանոնք, թե բիդի հերքեն։ Կարժե մտածել ասոր մասին։

Ուգանցեմ սիրելու ընկերներ ներգայացնելու հայդակրիս վերջին բաժինը, ստուգենք մեր կիդելիքները ու դելիքներում մասին և ընդօրինակենք երկու համեղ բաղադրատոմսեր, ճիշտ և սխալ գարձիկներ համեմունքներում մասին, ստուգենք մեր կիդելիքները։ Ուրեմն համեմունքներում վերաբերող ճիշտ և սխալ գարձիկներ դարածված են, ուրեմն առաջինն է համեմունքները օգտակար են առողջության։ Գսպիտե համեմունքները օգտակար են առողջության եւ այո, այս մեկը ճիշտ է, համեմունքները լեցուն են միացություններով, ինչպիսիք են օրինակ հագաօքսիդանները եւ հագապորպոկային նյութերը, օրինակ քրքումը ծանոթ է հագապորպոկային հատկություններով, գասյան գրնագարկավորել արյան մեջի շաքարի մագարտակը, դարչինը գասյան, գոճաբղբեղը, ժանժամղը գնպաստե մարսողության, քրքումը օգտակար գլա, եթե վրանավելցնե քիչմը սև փոշի բղբեղ, գտարնա իսկական հագապորպոկային նյութ։ Երկրորդը, համեմունքները գոգնեն նիհարնալու, այս մեկը սխալ է, որոշ համեմներ գրնան մասամբ առակացնել նաև նյութապոխականությունը կամ օգնել մարսողության, բայց անոնք ասոնք ձանրության գորուստի, գշիրքի գորուստի պատճառ չեն գրնար լալ, չեն գրնար հալեցնել մարմինի յուղերը։ Ձանրության գորուստը գախյալ է ընդհանուր սննդագարկեն և գենսագերբեն, ինչպես մենք կաբրինք, լավ գողմը այն է, որ համեմունքները հաջելի համ հաղորդելով համտերց բարձր չերմուժ կալորի չեն բարունագեր և այս է, որ հաջելի է համեմունքներում մեջ։ Համեմունքները գպոխարինեն աղը, այս մեկը ճիշտ է, այո, շնորհիվ համեմունքներուն ուտեստները գտարնան ավելի համեղ, գնվազի աղին օգտագործումը և գերագորը գտարնա ավելի առողջ արար։ Չորրորդ համոզումը համեմունքներում մասին հետևյալն է, օրինակ կսեն եպի ընտածքին համեմունքները գգործնցնեն իրենց հատկությունները, այս մեկը և ճիշտ է և սխալ, չերմությունը գրնա փոխել որոշակի միացություններ, բայց այսիկա չի նշանակեր, որ համեմունքները գտարնան անօգուտ, անոնք կբահբանեն իրենց հատկություններու մեծ մասը, հատկապես եթե ավելցվին եպի վերջավորության։ Համեմունքները կարելի է շատ երկար պահել, այս համոզմունքը տարածված է մանավանդ անոնք, որոնք հալեբեն կամ միջին արևելքեն համեմունքներ կբերեն և դարիներով կպահեն, բայց այս համոզմունքը սխալ է, որովհետև ժամանակի ընթացքին այս համեմունքները կգործնցնեն իրենց համը և իրենց արդյունավետությունը, ձանոնք լիարժեք վայելելու համար ուրեմն պետք է պահել լույսեն և խոնավութենեն հերու, պետք է քնել քիչ քանակությամբ և բարբերաբար պետք է փոխել նորով, ուրեմն համեմունքները կարելի չէ երկար ժամանակներով, դարիներով պահել։ Վեցերորդ և վերջին համոզումը, համեմունքները գրնան քրքրել ստամոքսը, այս մեկը և ճիշտ է և սխալ, որոշ անցերու մոտ զորավոր համեմունքները գրնան քրքրվածություն մահարաճացնել ստամոքսին, սակայն խելամիտ քանակությամբ, անոնք նույնիսկ գրնան նպաստել մարսողության, այլ ոչ թե խանգարել ստամոքսը, կարևորը ուրեմն քանակն է։

Առաջին խոհակերս այսօր շոմինով եւ ճերմակ լուպիայով, ճերմակ ֆասուլիայով եւ էպինաղով ու դեստ է։ Այս համեղ եւ սննդարար ու դեստը պատրաստելու համար պետք ունի 2 կավատ կդրդված թարմ շոմինի էպինաղ, 2 կավատ խաշած ճերմակ լուպիա, ճերմակ ֆասուլիա, 2 ճաշի թկալցիտա բդուղից հետ, wild olive, 3 բջեղ մանրված սխտոր, 1 հատ բզդիկ սող մանրված,

Երկու ճաշի տկալ մանրված թարմ ազատ քեղ, պեղսի, մեկ ճաշի տկալ լեմոնի հյութ, իսկ համեմունքներուն համար աղ, սև փոշի բղբեղ, գարմիր փոշի բղբեղ, ոմանք լուպյային էդ կսիրեն նաև քիմիոն, այս մեկը գծկեմ ձեր ճաշակին։ Պատրաստելու համար նախ պետք է ուրեմն գացային մեջ դակցնեք ցետը եւ հաջորդաբար ավելցնեք նախ սոխը, հետո սխտորը եւ ճերմակ լուպիան։ Այս բոլորը եփեցեք 3-5 վայրկյան, որպեսզի լուպիան ներծծե սոխին եւ սխտորին համեղ համը։ Աստիճանաբար վրան ավելցուցեք կամած-կամած կդրտված էպինաղը, շոմինը, խառնեցեք մինչեւ որ փափկանա։ Եվ պիտի դեսնեք, որ արդեն չափը գնվազի, ավելցուցեք նշված համեմունքները, խառնեցեք եւ եփեցեք եւս 3 վայրկյան։ Պատրաստ է արդեն մեր ճաշը, փոխադրեցեք ներգայանալի համանիմը մեջ, երեսը ավելցուցեք կիտրոնի հյութը եւ մանրված ազատ քեղը։ Այս առողջապահական ուտելիքը ըստ ճաշակի կարելի է հարստացնել ուրեմն փշրված ֆետաբանիրով, եթե գսիրեք, չերի լոլիգով, քերոցի անցած պարմեզան բանիրով կամ հավելյալ ցիտաբդուղից հետո գողքին կարելի է նաև մատուցել պրինցե պիլավ կամ բլղուրե պիլավ։ Բաղադրությունները գգրգնեմ անգամ եւս շոմինով եւ ջերմակ լուպիայով ու դեստ պատրաստելու պետք ունի 2 կավատ կդրդված թարմ շոմին էպինախ, 2 կավատ խաշած ջերմակ լուպիա, 2 աբուրի թկալ ցիտաբդուղից հետ, 3 բջեղ մանրված սխտոր, 1 բզդիկ սոխ մանրված, 1/2 թեի թկալ չորանանուխ, եթե գսիրեք, 2 աբուրի թկալ մանրված թարմ ազատ քեղ, 1 աբուրի թկալ լեմոնի հյութ, աղ, սև փոշի բղբեղ, գարմիր փոշի բղբեղ։

Հաջորդ խոհակիրս կվերաբերի միջերկրական երգիրներու, ուրեմն միջերկրական ձովի քունեղ գունավոր գունակեղ աղցանի։ Այս ուրեմն գունակեղ աղցան սննդարար եւ համեղ աղցանը պատրաստելու պետք ունի 3 հատ վարունգ, խորանարդաձև, կարեկարե կտրտված, 2 կավատ տոմատ սրիս կիսված, 1 փոքր գարմիր սող պարակ-պարակ շերտված, 1 կավատ սև եւ կանաչ ցիտաբդուղ գորիզեն հանված, առանց գուդի, այսինքն սև եւ կանաչ օլիվ, 150 գրամ ֆետա բանիր, բնականաբար կարե-կարե կտրտված կամ փշրված, 2 ճաշի թկալ մանրված ազատ կեղ պերսիլ, 1 ճաշի թկալ թարմ խնգածաղիկ օրեգանո, 1 ճաշի թկալ մանրված թարմ անանուխ։ Իսկ այս աղցանը ունի հադուկ սոս, թացանին համար պետք ունի 1/4 կավատ ցիտաբդուղից հետ, 2 ճաշի թկալ խնձորի կացախ, 1 ճաշի թկալ լեմոնի հյութ, 1 թեյ թկալ մանանեխ մուտարդ, ու նաև 1 բջեղ սխտոր, շատ մանր մանրված սխտոր։ Սոսի մեջ եւս պետք է ավելցնել 1 թեյ թկալ 4 խնգածաղիկ օրիգանո, 1/2 թեյ թկալ աղ, 1/2 թեյ թկալ մեղր կամ շաքարավազ, իսկ ոմանք կսիրեն նաեւ նուրի ընչուրը, նուրի հեղուկը, տանձր հեղուկը։ Պատրաստելու համար պետք է խորունգ ամանիմը մեջ լեցնել նախվարունգը, ապա լոլիգը, սոխը, ցիտաբդուղը, ֆետա բանիրը, ազատ կեղը, անանուխը, մանդ եւ թարմ խնգածաղիկը, օրիգանոն։ Փոս ամանիմը մեջ պետք է լեցնել թացանի բաղադրիչները, ուրիշ, այսինքն ամանի մեջ, եւ լավապես խառնել միադար թանձրուկը ստանալու, սոսը ստանալու համար։ Աղցանը մատուցել է մի 5/4 ժամ առաջ, թացանը, սոսը գավելցնենք աղցանի բաղադրիչներուն վրա, ըստ ուշությամբ կխառնենք եւ կփոխադրենք ներգայանալի ամանի մեջ եւ ապա կմատուցենք։ Բաղադրիչները կգրկնեմ անգամը եւս։ Ուրեմն միջերկրական ձովի գունավոր աղցան պատրաստելու պետք ունի 3 հատ վարունգ, 2 կավատ չերի լոլիկ, տոմատ սրիս, 1 փոքր գարմիր սող, 1 կավատ սև եւ կանաչ ցիտաբդուղ, 150 գրամ ֆետա բանիր, 2 ճաշի թկալ մանրված ազատ կեղ, 1 աբորի թկալ թարմ խնգածաղիկ օրեգանո, 1 աբորի թկալ մանրված թարմ անանուխ մանդ։ Իսկ սոսը պատրաստելու համար 1/4 կավատ ցիտաբդուղից հետ, 2 ճաշի թկալ խնձորի կացախ, 1 ճաշի թկալ լեմոնի հյութ, 1 թեյ թկալ մուտարդ, 1 բջեղ սխտոր մանրված, 1 թեյ թկալ 4 խնգածաղիկ օրիգանո, 1/2 թեյ թկալ աղ, 1/2 թեյ թկալ մեղր կամ շաքարավազ կամ նուրի ջուր։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ընդդիրներ, հայդակիրս կավարտեմ եւ ցեզի ժամատրություն կդամ ռադիոյի ալիքներով 5-7-ի արդու ժամոթու գեսեն սկսյալ, լավ մնացեք, միշտ շփտացեք ու հագարակ ցանկի բոլոր պայմաններուն եղեք միշտ ու միշտ դրական։ Սիրով ու ժուբիդով ցեզի հետ Մարինան։ Ցտեսություն։

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուռը ռադիո անգներ գայացնե օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Բարև սիրելի ուղդիրներ։ Ադրբեջանի մեջ դպրոցական հագուստի կանոններուն շուրջ ձակած վեճը վերածված է հասարակական և քաղաքական լուրջ հարցի, առաջացնելով բողոքի ցույցեր, ձերբակալություններ և անվտանգության ուժերու միջամտություն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի և երկրի այլ շրջաններու մեջ բողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են դպրոցներու մեջ իսլամական հիջաբ գլխաշոր գրելու սահմանապահումներուն դեմ։ Դեպքերուն հետևանքով ոստիկանությունը 37 անձերբակալած է, մինչդեռ կարգ մրրատվամիջոցներ կհաղորդեն ավելի քան 200 ձերբակալություններու մասին։ Ադրբեջանի ներքին գործոստ նախարարության համաձայն ձերբակալվածները փախումներ ունեցած են դպրոցներու աշխատակիցներուն հետ, վնաս պատճառած են կրթական հաստատություններուն և փորձած են խոչընդոտել երթևեկությունն ու դպրոցներու բնականոն գործունեությունը։ Բողոքներուն անմիջական պատճառը դպրոցական համազգեստի նոր կանոնակարգն է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատած է սեպտեմբեր 21-ին։ Նոր կանոնները կսահմանափակեն այնպիսի հագուստներու գործածությունը, որոնք իշխանություններու մեկնաբանությամբ չեն համապատասխաներ համազգեստի միասնականության կամ աշխարհի կրթության սկզբունքներուն։ Թեև կանոնակարգը հիջաբը բացահայտորեն չի հիշեր, սակայն կարգը դպրոցներու մեջ հիջաբ գրող աշակերտներուն և ուսուցիչներու մուտքը արգելված է։ Հողոքներուն միացած են աշակերտներ, ծնողներ և այլ քաղաքացիներ։ Միևնույն ժամանակ պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալած է այն անձերը, որոնք 4 ինքնաշարժներ հրգիզած են։ Հիջաբի սահմանապահումներուն թեմ թշկողությունը արձական կտած է նաև ադրբեջանեն դուրս։ Ալ Ջազիրայի հաղորդման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են Թուրքիո մեջ ևս, ներառյալ Բոլսո մեջ ադրբեջանի հիվադոսարանին մոտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև իր կարգին քննադատած է երկրի ապրելակերպին արտաքին միջամտության փորձերը առանց ուղղակիորեն Թուրքիան հիշելու։ Անկարայի իշխանությունները պաշտոնական պատասխան չեն տված այդ հայտարարության։ Եթե չդիմադրեի, ոչ պիտի չմնայինք, եթե այդ պահուն չդիմադրեի, ես ալ երեխաներս ալ ոչ պիտի չմնայինք, գսե Անի Ավետիսյան։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի գոմե հրազենային վիրավորումներ ստացած Անի Ավետիսյան մանրամասնություններ պատմած է հոկտեմբեր 1-ի զինված միջադեպի մասին, որ տեղի ունեցած է իր տան մեջ։ 39-ամյա Անի Ավետիսյան ներկայիս Երևանի հիվանդանոցներեն մեկուն մեջ բուժում կստանա։ Ան Ազատություն ռադիոգայանին պատմած է, որ երբ տուն ասած է, տեսած է զինյալը զենքը իր երեխաներուն ուղած։ Գնոջ վկայությամբ զինծառայողը 3 անգամ փորձած է գրագել, առաջին գրագոցը վրիպած է։

զենքը սակայն գար ժամանակ յետ փախուստի դիմաց է։ Ավետիսյան նաև հայտնած է, որ զինված անձը շուրջ 15 վայրկյան երեխաները պատանդ պահած է մինչև իր Սիսյանեն Շաքի հասնիլը։ Դեպքեն մոտ 5 վայրկյան յետ ըստ կնոջ վկայության հասած են իր մորակույրը և ոստիկանները։ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացուց COP17-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 3 կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրած արտակարգ նիստի ընթացքին վավերացուց հոկտեմբեր 19-30-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունենալիք գենսաբազմազանության մասին հրճագակիրի կողմերու 17-րդ խորհրդաժողովի COP17-ի կազմակերպման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Ըստ համաձայնագիրին Հայաստանի կառավարությունը շուրջ 2,266,000 դոլար հատկացուցած է Երևանի մեջ COP17-ի գումարման համար։ Ասկայն ժողովի մեջ արտաքին գործոց փոխնախարար Ռոբերտ Ափիսողոմյան ռակրողներու հետ զրույցին ընթացքին նշավ, որ COP17-ի համար բոլոր գնումները կկատարվին ՄԱԳ-ի սահմանած արժեչափերով և որ խորհրդաժողովը հյուրընկալող Հայաստանը չի գրնար այդ արժեչափերեն շեղիլ։ Միրզոյան և Ֆիդան քննարկեցին Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Հայաստանի և Թուրքիա արտաքին գործոց նախարարները անցյալ շաբաթ կայացած հերացայնային զրույցի ընթացքին քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Արարատ Միրզոյան և Հական Ֆիդան Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության համաձայն միջեր փոխանակած են նաև տարածաշրջանային համագործակցության և բազմակողմանի հարտակներու վրա արգա հարցերու շուրջ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբեր 5-ին հայ և թուրք պաշտոնյաները Երևանի մեջ քննարկած էին Գյումրի-Գարս երկրահաղորդակցության քիզի վերականգնման ուղղությամբ աշխատանքները։ Անոնք ընդգծած էին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության լիսանգույն է։ Իսկ հոկտեմբեր 8-ին Գորիսի մեջ տեղի ունեցած էր Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան կառույցներու ներկայացուցիչներուն միջև տեխնիկ հանդիպում հայ-ամերիկյան Թրամփի ուղի նախագիծի ձիրին մեջ երկրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման հարցերուն հատկացված կոմերը քննարկած էին նաև երկրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման վերաբերող տեխնիկ հարցեր, ինչպես նաև համապատասխան կառույցներու միջև համագարկման վերաբերող հարցերը և աշխատանքներու հարաճման համար անհրաժեշտ հետագա քայլերը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հերացայնային զրույցին ընթացքին համաձայնություն կայացած է ռուսական մազութի և նավթամթերքի ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներու մատակարարման շուրջ։ Թրամփ ընկերային ցանցի իր կրառման մեջ զրույցը որակած է արտակարգ հաչով, նշելով, որ Ռուսիան պատրաստ է սկալի հանագությամբ նավթային բարելիք մատակարարելու։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս հայտարարած է, թե Մոսկվա պատրաստական է Միացյալ Նահանգներուն և համաշխարհային շուկաներուն քարյուղ և նավթամթերք մատակարարելու։ Հերացայնային զրույցին ընթացքին երկու ղեկավարները քննարկած են նաև ուկրաինական պատերազմի ընդհատրեցման և դակնաբին լուծման հերանգարները։ Կրեմլինի հաղորդմամբ Պուտին Թրամփին առաջարկները ստացած է Ուկրաինայի մեջ պատերազմական գործողություններու ստացկացումը մեղմացնելու ուղղությամբ։ Պուտինն նաև Թրամփին փոխանցած է Իրանի դակնաբին լուծման վերաբերյալ իրանական կողմին տեսակետները, Իրանի նախագահ Մեսուդ Պեզեշկյանի հետ հաղորդակցության ետ։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի հայտարարած է, թե Կիև պատրաստ է դատրեցնելու ռուսական քարյուղի վերամշակման գործարաններուն դեմ հարձակումները, եթե Մոսկվա դատրեցնե ուկրաինական ուժանյութի ենթակառույցներուն հարվածելը։ Զելենսկի շեշտած է, որ ռուսական նավթամթերքի վաճառքը արդոնելը կնշանակի աջակցիլ պատերազմի շարունակության փոխանակ նպաստելու անոր ավարտին։ Նշենք, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկած է, որ Ուկրաինայի մեջ նոր նախագահ ընտրվի, դնդելով, թե երկիրը պետք ունի ղեկավարիմը, որ գրնա Ռուսիա հետ խաղաղության համաձայնություն կնքե։

սպիտակտան մեջ լրատվողներու հետ խոսելով Թրամփ կնդատած է նախագահ Զելենսկին, ասելով թե ան առիթներ ունեցած է համաձայնություններ կնքելու, սակայն չէ օգտագործած ցանոն։ Ի պատասխան Ուկրաինայի արտաքին գործոստ նախարար Անդրեյ Սիբիհա հայտարարած է, թե նախագահ Զելենսկի գվայել է ուկրաինացի ժողովրդին աջակցությունը և երկրի ղեկավարության վերաբերյալ որոշումը միայն ժողովրդին կպատկանի։ Մյուս կողմէ Քրեմլինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Միտրիևիչ տրական կնահատած է Թրամփի հայտարարությունները զանոն, նկատելով Ուկրաինայի մեջ նոր ղեկավարության անհրաժեշտության մասին աջող քննարկումներու արտահայտություն։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մթնոլորտի մեջ։ Հանդիպումները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն Du Bisrue de la Manutention Valence։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06 11 19 87 33 TV-ին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենդ մենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային, Հայլոյին պարտիին շապատ 31 հոկտեմպերին։ Երեգոյի երաժշտական պարցր դրամատրությունը բիդի աբահովե դիջեի Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ դեղվույն վրա բիդի ըլլան ուդելիք և խմիչք։ Ուշադրություն դեղերը սահմանապահ են հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը աբահովելու համար հեռացայնեցեք 06 15 82 19 50 TV-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge 26500 Bourg-le-Valence։

Բալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ եւ Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3-4, իսկ բադանիներուն համար 4-5:30։ Դասերը դեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ դեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հերախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union générale arménienne de bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025, accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Délice des Pères avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի գործական ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյակին արիտով, Վալանսի հայպարի գործական ընդհանուր միության մասնաճյուղը կգազմագերպե բացարիք գալանտրիկ ներկայացում և բարային երեկո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակար կաչ բարար Դանի Լաղի, բատվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Délice des Pères-ի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կգադարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք հայ բարեգործական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

դու կարծում ես այդ անձրերն արտասվում պատում խանից, հատափրությունքի խոսքին են գլորվում, հատիկ, հատիկ, գլորվում են ուսում են ապակոց ապրում են ծած, այդ խոսքերը որվեսում են իմ երկին է հիտուշացած, ու մետ էր խոստովան կտապսոսում ու գաղտուկ է չպացված։

Ես հիմա նոր հասկանում եմ անսածը, եթե ես դերի այս ամենը հատվություն էի գործած եմ մեղքերի անաչիկ և աշունը բախներին որ գործերի դա ջահել իմ խենտություն էր որ երբեք չեների ես գիտեմ երջանկությունը մեկ անգամ է այցելում իսկ հետը երբ հեռանում է այս հետ ունցներ թողնում ու հետո ամբոշ յանքում մենք մերան ենք որոնում անյասեն որ նա

անիմաստության խորտակվող իմ նավը, նորից փրկության ափին է զառնվում, երբ վերարկուով քնած զավակներս մեկ-մեկ արթնանում ու ինձ են նայում, նրանց աչքերի առկայծող լույսերը ոգու սառույցի կեղևն են փշրում, հանկարողության օգում կապանքները և կյանքս նորից իմաստը որում։

0: Հրոմ արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։
1: Հա հա հա հա։ Արի մոտ սոմի մնա տանա։ Հա հա։

Ռադիո այս սիրելի ընկերներ, այսօր 3-7 13 հոկտեմբեր եւ օրվան դոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր 13 հոկտեմբեր ՄԱԳ-ի Բաշտոնական օրացույցի մեջ կնշվի աղետներու վտանգի նվազեցման միջազգային օրը։ Այս օրվան օրը մեզ կհրավիրեմ մտածելու ոչ միայն մեծ աղետներու մասին, այլ նաև մեր դուներուն, դպրոցներուն, քաղաքներուն և համայնքներու պատրաստվածության մասին։ Ամեն տարի 13 հոկտեմբերին ՄԱԳ-ը կնշե աղետներու վտանգի նվազեցման միջազգային օրը, International Day for Disaster Risk Reduction. Այս օրը առաջին անգամ հաստատված է 1989-ին ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի նախաձեռնությամբ, որպեսզի աշխարհի մեջ զարգանա աղետներու վտանգը, հասկանալու, գանխելու և անոնց հետևանքները նվազեցնելու մշակույթը։ Աղետը սելով կմտածենք երկրաշարժի, չրհեղեղի, անդարային հրդեհներու, փոթորիկի կամ սողանքի մասին։ Բայց աղետը միայն բնության երևույթը չէ։ Նույն երկրաշարժը կգտնի տարբեր հետևանքներ ունենալ, գաղյալ շենքերը որակեն, բնակչության պատրաստվածութենեն, փրկարար համագարկերու արագութենեն և համայնքի գազմագերբութենեն։ Այսինքն վտանգը միշտ գոյություն ունի, բայց գորուստները կարելի է նվազեցնել, եթե նախորոք մտածված քայլեր առնվին։ 2026-ի խորագիրն է «Թիմա թողականությունը գսկսի դունեն»։ Resilience start at home. Եվ այս խորակիրը շատ բարձ, բայց շատ կարևոր կաղապարմ ունի։ Աղետներու պատրաստվածությունը միայն պետության քաղաքապետարանի կամ փրկարար ծառայություններում գործը չէ։ Գսկսի նաև մեր դուներեն և մեր առօրյա կյանքերեն։ Օրինակ, գիտնանք վտանգի պահում ուր ելնել կամ ուր չմնալ։ Դան մեջ ունենանք լապտեր, առաջին օգնության փոքրիկ բարգ, չուր, անհրաժեշտ թեղեր և կարևոր փաստաթուղթերու բաճեններ։ Երեխաները գիտեն, թե ինչ պետք է անել երկրաշարժի կամ հրդեհի ժամանակ, այս փոքր հարցումները գրնան շատ մեծ նշանակություն ունենալ։ ՄԱԳ-ի տվյալներով 2016-ին 2025 տարիներուն միջին հաշվով դարեկան շուրջ 100 միլիոն մարդ աստված է աղետներ է, հա թե ինչու այս սորվան օրը կհիշեցնե, աղետի բահուն միայն արձականքելը բավարար չէ, պետք է նախապես պատրաստվել, գառուցել ավելի անվտանգ դուներ, ավելի ապահով դպրոցներ և ավելի թիմացկուն քաղաքներ։ Հայաստանի մեջ 13 հոկտեմբերին Պետական Դոն կամ ընդհանուր արձակուրդի օր չգա, սակայն Հայաստանի համար այս թեման հատկապես կարևոր է աղետներու վտանգի նվազեցման միջազգային օրի մասին է խոսքը։ Մեր երկիրը կգտնվի երկրաշարժային կոդի մեջ և մեր պատմությունը մեզի ցավոտ ձևով սորվեցուցած է, թե աղետի պատրաստվածությունը որքան գենսական նշանակություն ունի։ 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժը միայն պատմական հիշողությունը չէ, նաև մշտական զգուշացում է, որ անվտանգ շինարարությունը, գրթությունը, բրգարար համագարքերը և համայնքային պատրաստվածությունը պետք է միշտ առաջնահերթությունը լան։ Իսկ հայ առաքելական եկեղեցվու օրացույցի մեջ այսօր կհիշատակվի Սուրբ Անանիա առաքյալը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի օրհնությամբ այսօր Սուրբ Անանիա առաքյալի մասունքեն մասմը կդարվի Երևանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի այս տոնին առիթով։ Սուրբ Անանիան քրիստոնեական ավանդության մեջ հայտնի է իբրև այն աշակերտը, որ Դամասկոսի մեջ մգրդեց Սավուղը, ապակա Բողոս առաքյալը։ Սիրելի ունգնդիրներ, այսօրվա ՄԱԳ-ի օրը մեզի գիշեցնե, որ անվտանգությունը միայն մեծ որոշումներու հարցը չէ, գսկսի շատ բարձ բաներ է, գսկսի դունեն, դան մեջ կախված ձնը բահարանը ամրացնել, հրդեհի
ելքը ազատ պահել, կարևոր հեռախոսահամարները գտնել, երեխաներուն բացադրել, թե ինչ անել վտանգի բահուն, ասոնք փոքր քայլեր գտնվին, բայց երբեմն ճիշտ այդ փոքր քայլերն են, որ մեծ դարբերություն կստեղծեն մեր կյանքի մեջ։ Աղետը մենք չենք կրնարգանխել, բայց անոր պատճառած վնասը կգրնանք նվազեցնել, եթե պատրաստ լինենք անոր։ Այսօրվան խորհուրդը բարձ է. դունը միայն ապրելու դեղ չէ։ Նաև առաջին վայրն է դունը, ուր պետք է սկսի մեր անվտանգության մշակույթը։ Թիմա տրողականությունը իսկապես գսկսի դունեն։ Լավ եղեք։

0: Վալանսի հայկական ցայնասպյուրը ռադիո անգներ գայացնե օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Ադրբեջանի մեջ դպրոցական հագուստի կանոններուն շուրջ ձագած վեճը վերածված է հասարակական և քաղաքական լուրջ հարցի, առաջացնելով բողոքի ցույց

խոչընդոտել երթևեկությունն ու դպրոցներու բնականոն գործունեությունը։ Բողոքներուն անմիջական պատճառը դպրոցական համասկեստի նոր կանոնակարգն է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատած է սեպտեմբեր 21-ին։ Նոր կանոնները կսահմանափակեն այնպիսի հագուստներու գործածությունը, որոնք իշխանություններու մեկնաբանությամբ չեն համապատասխաներ համասկեստի միասնականության կամ աշխարհի կրթության սկզբունքներուն։ Թեև կանոնակարգը հիջաբը բացահայտորեն չի հիշեր, սակայն կարգմը դպրոցներու մեջ հիջաբ գրող աշակերտներուն և ուսուցիչներու մուտքը արգելված է։ Փողոքներուն միացած են աշակերտներ, ծնողներ և այլ քաղաքացիներ։ Միևնույն ժամանակ պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալած է այն անձերը, որոնք 4 ինքնաշարժներ հրգիզած են։ Հիջաբի սահմանափակումներուն թեմ դժգոհությունը արձական կտած է նաև ադրբեջանեն դուրս։ Ալ-Ջազիրայի հաղորդման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են Թուրքիո մեջ ևս ներառյալ Բոլսո մեջ ադրբեջանի հիվանդոսարանին մոտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև իր կարգին քննադատած է երկրի ապրելակերպին արտաքին միջամտության փորձերը առանց ուղղակիորեն Թուրքիան հիշելու։ Անկարայի իշխանությունները պաշտոնական պատասխան չեն տված այդ հայտարարության։ Եթե չդիմադրեի, ոչ պիտի չմնայինք, եթե այդ պահուն չդիմադրեի, ես ալ երեխաներս ալ ոչ պիտի չմնայինք, գսե Անի Ավետիսյան։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի գոմե հրազենային վիրավորումներ ստացած Անի Ավետիսյան մանրամասնություններ պատմած է հոկտեմբեր 1-ի զինված միջադեպի մասին, որ տեղի ունեցած է իր տան մեջ։ 39-ամյա Անի Ավետիսյան ներկայիս Երևանի հիվանդանոցներեն մեկուն մեջ բուժում կստանա։ Ան Ազատություն ռադիոգայանին պատմած է, որ երբ տուն ասած է, տեսած է զինյալը զենքը իր երեխաներուն ուղած։ Գնոջ վկայությամբ զինծառայողը 3 անգամ փորձած է գրագել, առաջին գրագոցը վրիպած է։ Երկրորդ անգամ, երբ ան զենքը ուղած է իր որդին, Ավետիսյան ցերկով փորձած է ետ մղել ինքնացիկը։ Գրագոցին հետևանքով գինը գործընծուցած է ծախծեր, գին փութմադը, իսկ մյուս մատները ձանր վնասվածքներ ստացած են։ Ավետիսյան պատմած է, որ անգե ետ քթանակով դիմադրած է զինյալին և փորձած է իր զավակները դուրս բերել դունեն։ Իր խոսքով զինվորը շարունակած է հարվածել զինք և գրգին զենքը ուղած է իր գրծքին։ Գինը հաջողած է զենքը վարուղել, սակայն ինքն զինք կդած է քեդին, անոր համաձայն զինյալը դարձյալ փորձած է լիցքավորել զենքը, սակայն կարճ ժամանակ ետ փախուստի դիմած է։ Ավետիսյան նաև հայտնած է, որ զինված անձը շուրջ 15 վայրկյան երեխաները պատանդ պահած է մինչև իր Սիսյանեն Շաքի հասնիլը։ Դեպքեն մոտ 5 վայրկյանի հետ ըստ կնոջ վկայության հասած են իր մորակույրը և ոստիկանները։ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացուց COP17-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 3 կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրած արտակարգ նիստի ընթացքին վավերացուց հոկտեմբեր 19-30-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունենալիք գենսապազմազանության մասին հրճագակիրի կողմերու 17-րդ խորհրդաժողովի COP17-ի կազմակերպման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Ըստ համաձայնագիրին Հայաստանի կառավարությունը շուրջ $2,166,000 հատկացուցած է Երևանի մեջ COP17-ի գումարման համար։ Ասկային ժողովի մեջ արտաքին գործոց փոխնախարար Ռոբերտ Ափիսողոմյան ռակրողներու հետ զրույցին ընթացքին նշավ, որ COP17-ի համար բոլոր քնումները կկատարվին ՄԱԳ-ի սահմանած արժի չափերով և որ խորհրդաժողովը հյուրընկալող Հայաստանը չի գրնար այդ արժեչափերեն շեղիլ։ Միրզոյան և Ֆիդան քննարկեցին Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Հայաստանի և Թուրքիա արտաքին գործոց նախարարները անցյալ շաբաթ կայացած հերացայնային զրույցի ընթացքում քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Արադ Միրզոյան և Հական Ֆիդան Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության համաձայն միջեր փոխանակած են նաև տարածաշրջանային համագործակցության և բազմակողմանի հարտակներու վրա արգա հարցերու շուրջ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբեր 5-ին հայ և թուրք պաշտոնյաները Երևանի մեջ քննարկած էին Գյումրի-Գարս

երեք նրա հաղորդակցության քիծի վերագանքման ուղղությամբ աշխատանքները, անոնք ընդգծած էին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխգաբակցության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության նիսանգույն է, իսկ հոկտեմբեր 8-ին Գորիսի մեջ տեղի ունեցած էր Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան կառույցներու ներկայացուցիչներուն միջև տեխնիկ հանդիպում հայ-ամերիկյան Թրամփի ուղի նախագիծի ձիրին մեջ երեք հաղորդակցության քիծերու տեղակայման հարցերուն հատկացված կոմերը քնարկած էին նաև երեք հաղորդակցության քիծերու տեղակայման վերաբերող տեխնիկ հարցեր, ինչպես նաև համապատասխան կառույցներու միջև համագարկման վերաբերող հարցերը և աշխատանքներու հարաճման համար անհրաժեշտ հետագա քայլերը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հրացանային զրույցին ընթացքին համաձայնություն կայացած է ռուսական մազութի և նավթամթերքի ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներու մատակարարման շուրջ։ Թրամփ ընկերային ցանցի իր կրառման մեջ զրույցը որակած է արտակարգ հաչով, նշելով, որ Ռուսիան պատրաստ է զգալի քանակությամբ նավթային վարելիք մատակարարելու։ Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս հայտարարած է, թե Մոսկվա պատրաստական է Միացյալ Նահանգներուն և համաշխարհային շուկաներուն քարյուղ և նավթամթերք մատակարարելու։ Հրացանային զրույցին ընթացքին երկու ղեկավարները քննարկած են նաև ուկրաինական պատերազմի ընդհատրեցման և դակնաբին լուծման հերանգարները։ Կրեմլինի հաղորդմամբ Պուտին Թրամփին առաջարկները ստացած է Ուկրաինայի մեջ պատերազմական գործողություններու սաստկացումը մեղմացնելու ուղղությամբ։ Պուտինն նաև Թրամփին փոխանցած է Իրանի դակնաբին լուծման վերաբերյալ իրանական կողմին տեսակետները, Իրանի նախագահ Մեսուդ Պեզեշկյանի հետ հաղորդակցության ետ։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի հայտարարած է, թե Կիև պատրաստ է դատրեցնելու ռուսական քարյուղի վերամշակման գործարաններուն դեմ հարձակումները, եթե Մոսկվա դատրեցնե ուկրաինական ուժանյութի ենթակառույցներուն հարվածելը։ Զելենսկի շեշտած է, որ ռուսական նավթամթերքի վաճառքը արդյունքները կնշանակի աջակցիլ պատերազմի շարունակության փոխանակ նպաստելու անոր ավարտին։ Նշենք, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկած է, որ Ուկրաինայի մեջ նոր նախագահ ընտրվի, դնդելով, թե երկիրը պետք ունի ղեկավարիմը, որ գրնա Ռուսիա հետ խաղաղության համաձայնություն կնքել։ Սպիտակ տան մեջ լրատվողներու հետ խոսելով Թրամփ կնդատած է նախագահ Զելենսկին, ասելով, թե ան առիթներ ունեցած է համաձայնություններ կնքելու, սակայն չէ օգտագործած ծանոթ։ Ի պատասխան Ուկրաինայի արտաքին գործոս նախարար Անդրեյ Սիբիհա հայտարարած է, թե նախագահ Զելենսկի գվայել է ուկրաինացի ժողովրդին աջակցությունը և երկրի ղեկավարության վերաբերյալ որոշումը միայն ժողովրդին կպատկանի։ Մյուս կողմէ Քրեմլինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Միտրիևիչ տրական կնահատած է Թրամփի հայտարարությունները, զանոն նկատելով Ուկրաինայի մեջ նոր ղեկավարության անհրաժեշտության մասին աջող քննարկումներու արտահայտություն։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շաքե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերականություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մթնոլորտի մեջ։ Հանդիպումները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն Du Bisrue de la Manutention Valence։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06 11 19 87 33 TV-ին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենը տմենը ցես կհրավիրե դոնագան եւ բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովե DJ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա պիտի ելան ուտելիք եւ խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակ են, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-les-Valences։

Բալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմագերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը տեղի ունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվել WhatsApp-ով 07 87 27 54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union générale arménienne de bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors normes, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025, accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delice Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի կորձագան ընդանոր միության հիմնատրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի Հայպարի կորձագան ընդանոր միության մասնաջյուղը գկազմագերպե պացարիկ, գալանտրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակար կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Delice Tepper-ի կողմէ Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կկատարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայպարի կորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը կեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Ռադիո Այսրելյուն գնդիրներ այսօր 3-7-13 հոկտեմբեր եւ ինչ կա չկա վալանսի ու շրջագայքի մեջ։ Ավասիկ այսօրվան դեղական, շրջանային եւ ազգային գլխավոր լուրերը։ Արդեշի եւ Դրոմի մեջ շոկ ամարենի հետ դպրոցներու մեջ օթորագման հարցը դարձած է հրադապ նյութ։ Այս ամրան ձայրահեղ դակերեն գրգին բարձրացուցած են դպրոցներու մեջ օթորագման կլիմի հարցը։ Ուսուցիչներ, ծնողներ եւ դեղական պատասխանատուներ կնշեն, որ բազմաթիվ դասարաններում մեջ ջերմաստիճանը երբեմն դարձած է դժվար դանելի, հատկապես այն դպրոցներում մեջ, ուր շենքերը հին են եւ լավ չեն մեկուսացած, իզոլացիոն լավ չեն եղած։ Կլիմի հարցը, սակայն, միացայն ընդունված լուծումը չէ եղած։ Ոմանք կպաշտպանեն կլիմներու դեղատրումը, ասելով, որ աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն առաջնությունը եւ ուսուցման պայմանները պետք է պաշտպանել, իսկ ուրիշներ կմտահոգվին էլեկտրական սպարումով, ձախսերով եւ բնապահպանության հետևանքներով։ Դպրոցներում մեջ կարելի է նաև մտածել այլ միջոցներու մասին։ Արևեն պաշտպանող վարակույրներ, օդապոխիչներ, արդակի նստվերներ, ձարադունգ եւ շենքերու ջերմա մեկուսացում, այսինքն իզոլացիա։ Այս հարցը այլևս միայն հարմարավետության հարցը չէ, այլ նաև առողջության, գրթության եւ գլիմայական փոփոխության դիմաց պատրաստված լալու հարց է։ Վալդ Դրոմի գարկմը դպրոցներու մեջ արդեն որոշ լուծումներ կփորձվին։ Տեղական պատասխանատուները կշեշտեն, որ պետք է կործել խելացի եւ աստիճանական ձևով, որպեսզի երեխաները պաշտպանվին։ Շոկ են, բայց միաժամանակ չավելցվի անիմաստ ուժանույթի սպառում։ Եղլատի մեջ բոլոր դպրոցները կլիմունին ՕԴՖ-ի շնորհիվ։ Դրոմի Եղլատ քաղաքի մեջ որոշված է բոլոր դպրոցներու մեջ կլիմի համագարկեր տեղադրել եւ այս ծրագիրը իրականացուցած է ՕԴՖ-ի աջակցությամբ։ ԿԱԿԲԴ-ը գծածրե, որ վերջին տարիներուն ամառնային դակերը այնքան ուժեղացած են, որ դասարաններու մեջ աշխատանքը երբեմն դարձած է շատ դժվար։ Նոր համագարկերը պիտի օգնեն աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն ավելի լավ պայմաններու մեջ աշխատել։ Միևնույն ժամանակ ծրագիրը գուզե մնալ չափավոր եւ պատասխանատու խոսքը միայն կլիմ դեղատրելու մասին չէ, այլ նաև շենքերու ընդհանուր բարելավման, էներգիայի խնայողության եւ աբակայի դակ ամառներու պատրաստվելու մասին։ Վալանսի մեջ Էմի Լուբե վարժարանի մեջ դեղի ունեցած է հանդիպումը Դրոմի դարբեր լիսեներու աշակերտներուն եւ ասկային գրթության Էդյուկացիոն Նացիոնալի ներգայացուցիչներու միջև։ Հանդիպումը կազմակերպված էր անցած օրերու աշակերտական շարժումներու եւ փողոքներուն հաջորդող լարված մթնոլորտի մեջ։ Աշակերտները իրենց ճշգրտությունները ներգայացուցած են խոսելով դասավանդման պայմաններու, անցնագազմի բագասի, գարկաբահական խնդիրներու եւ դպրոցական ցանկի դժվարություններու մասին։ Անոնց մեջ ոմանք կսած են, որ իրենց հարցումներուն հստակ պատասխան չեն ստացած, եւ թե պատասխանատուները իրար ու վրա կփոխանցեն պատասխանատվությունը։ Գրթական իշխանությունները իրենց հերթին փորձած են բացատրել, որ որոշ խնդիրներ դեղական մագարտակով չի լուծվի, եւ կապված են ավելի լայն վարչական կամ նախարարական որոշումներու հետ, սակայն աշակերտներուն համար այս բացատրությունները բավարար չեն եղած։ Նույն օրը կհաղորդվի նաեւ, որ աշակերտական ժումներու ընթացքին վալանսի մեջ եղած են նոր միջաթեբեր եւ 12 անձեր հարցակննված կամ ծերփակալված են ոստիկանության համաձայն առանձնակրված են նյութական վնասներ, նետված արարգաներ եւ լարված բահեր։ Աշակերտական կողմը սակայն գշեշտ է, որ շարժումը կշարունակե բանջել լսելի ըլլալ եւ իրական պատասխաններ ստանալ։ Շամ սյուր լերբասի մեջ աստվածամոր արցանը կողցված է իր թղյակեն։ Շամ սյուր լերբասի թղյակի դերը հանրային գոչ ուղած է գտնելու համար աստվածամոր արցանը, որ կողցված է թղյակեն։ Ան գնաշե, որ արցանը մեծ դրամական արժեք չունի, բայց ունի սկացական եւ ընդանեկան մեծ արժեք։
Տղյակի դերը գխնդրե, այդ շատոյին դերը գխնդրե, որ ով որ վերցուցած է արձանը, զայն վերաթարցնե առանց պացադրության և առանց վախի։ Իր խոսքով ինք չի պապակիր բաջել, այլ միայն գուզե վերաթարցնել այն արարգան, որ գապված է իր ընդանեկան հիշողություններուն և այդ վայրի պատմության հետ։

Վերջապես դրոմի մեջ բժիշկներու ժամանումները ավելի շատ են, քան հերացումները։ Դրոմի մեջ առողջապահական ոլորտեն կարևոր լուրմը, առաջին անգամ լալով երկար տարիներ էի վեր, բաժանմունքը բժշկական արձանագրած է ավելի շատ նոր բժիշկներու ժամանում, քան հերացում։ Դրոմը երկար ժամանակ կնկատվեր բժշկական անաբատ, բժշկական անաբատի վտանգի տակ գտնվող տարածքը։ Բազմաթիվ բժիշկներ դժվարություն ունեին ընդհանուր բժիշկ ժեներալիստ գտնելու հարցով, իսկ որոշ շրջաններում բժշկական սպասարգումը անբավարար կմնար։ Նոր ծրագրի համաձայն դրոմի դեպարտմանտալ խորհուրդը գուզե շարունակել երիտասարդ բժիշկներու ներգրավումը։ Ծրագրի մեջ նախատեսված են ֆինանսական աջակցություններ, դեղավորման օգնություն, բժշկական կենտրոններու զարգացում և երիտասարդ մասնակիցներու համար ավելի լավ պայմաններ։ Պատասխանատուները գշեշտեն, որ այս ծրագրի նշանը չի նշանակել, թե խնդիրը ամբողջությամբ լուծված է, սակայն առաջին անգամ լալով այս շարժումը դրական ուղղությամբ է որ գերտա։ Նպատակը այն է, որ մինչև 2035 թվականը դրոմի առողջապահական համակարգը ավելի գայուն և հասանելի դառնա բոլոր բնակիչներուն համար։ Ռոմանս յուրիզերի մեջ Տերասան Իսա Դումբիա իր նոր ներգայացումով գխոսի կատակերգության պեմի և ծանրության մասին։ Մշակույթի բաժինով Տերասան և կատակերգ Իսա Դումբիա գվերատարնա պեմ իր նոր ներգայացումով և գխոստովանի, որ այս անգամ իր գործի մեջ ավելի շատ դեղ ունի անձնական կյանքը, հատկապես իր հայրը լալը։ Իսա Դումբիա գբատնե, որ հայր դառնալը փոխած է իր հայացքը կյանքի և հասարակության նկատմամբ։ Իր ներգայացումը գվահե հումորը, բայց կդառնա նաև ավելի մարդկային և մտերմիկ։ Գշեշտե, որ չափահասներուն երբեմն պետք է քիչմը հերանալ չափազանց լուրջ լալե և նայել կյանքին ավելի բարձ անկեղծ աչքերով։ Եվ այս ներգայացումը նախատեսված է Կորդոլիեի թատրոնի մեջ Ռոման սյուր Իզեխ։ Իսկ Վալանսի թանգարանի մեջ Ամելի Բեխտրան գունավոր աշխարհը կներգայացնե։ Վալանսի արվեստի և հնագիտության թանգարանը կհյուրընկալ է նկարիչ Ամելի Բեխտրանի նոր ցուցահանդեսը Նեյոն Ագումբ խորագրով։ Ցուցահանդեսը կներգայացնե վառ գույներու, լույսի, ծևերու և տարածության հետ խաղացող աշխատանքներ։ Արվեստագիտուհին կներշնչվի թե քաղաքային միջավայրերը և թե բնության և թե ճարտարապետության պատկերները։ Արդյունքը շատ գունավոր ժամանակակից և երբեմն գրեթե երազային աշխարհ մնե։ Այս թանգարանը կնշե, որ ցուցահանդեսը արդեն մեծ հետաքրքրություն մը առաջացուցած է։ Վալանսի թանգարանը այս տարի արձանագրած է այցելուներու բարձր տիպ, և այս նոր ցուցահանդեսը կշարունակի այդ տրագան ընթացքը։ Ցուցահանդեսին շուրջ նախատեսված է նաև հանդիպումներ, ընտանեկան այցելություններ, ատյուլիեներ և զանազան մշակութային ձեռնարկներ։

Վալանսի մեջ Գերսանտե բժշկական գետրոնը, որ բացված էր մեծ հույսերով բնակիչներու բժշկական ծառայություններ ապահովելու համար, գրնա Պագվիլ։ Այս գետրոնը ստեղծված էր այն շրջանին, երբ դրոմի մեջ բժիշկներու բագասը շատ զգալի էր, սակայն այսօր այս գետրոնը կհանդիպի ֆինանսական և գազմագերպչական դժվարություններու։ Պատասխանատուները կնշեն, որ եթե լուծում չգտնվի, այս կետրոնը ստիված պիտի ըլլաթատրեցնել իր կորձնեությունը։ Տեղական իշխանությունները կփորձեն հասկանալ, թե ինչպես կարելի է բահբանել ծառայությունը, քանի որ այն կարևոր է շրջանի բնակչության համար։

0: Սուպերմարկետներում մեջ սիբր հարցագումներ սառնարանային շղթան խախտված է Ֆրանսիայի բազմաթիվ սուպերմարկետներու ձաններ հետևանքներ ունեցած են սիբր ատակներու պատճառով։ Մասնավորապես իրախտարծած են սառնարանի համագարկերը, որոնք կվերահսկեն թարմ եւ սառած ապրանքներ ու ջերմաստիճանը։ Այս հարցագումեն յետք որոշ խանութներու մեջ սառնարանները սկսած են անսովոր գերբով աշխատել։ Ջերմաստիճանը բարձրացած է եւ այդ պատճառով ուտելիքները, մթերքները մեծ քանակություններ այլևս վաճարքի համար ապահով չեն։ Արդյունքը եղած է բազմաթիվ խանութները ստիպված եղած են թափել միսը, ցուգը, գատնամթերքը, պատրաստի ուտեստները եւ սարեցված ապրանքները։ Առաջին կնահատումներուն համաձայն վնասը կգրնահասնի քանի մ 10000 եվրոյի յուրաքանչյուր խանութի համար։ Որոշ պատասխանատուներ գոհոցին նույնիսկ 50000 եվրոյի ապրանքի գորուստի մասին։ Անոնց համար ամենեն ցավալին այն է, որ այդ ապրանքները սպարողին չհասած ստիպված եղած են ոչնչացնել։ Այս հարցագումը գբացադրե Այս սիբրատակը գբացահայտ է նաև խանութներու նոր խոցելիությունը այսօր մեծ մագերեսներու մեջ, գրանդ սյուրֆասներու մեջ սառնարանները, բահեսները, վաճառման համագարկերը եւ կառավարական շատ ծառայություններ կապված են համագարկիչներու եւ համացանցի։ Երբ այդ համագարկերեն մեկը խախտվի կամ խապանվի, հարցագումի ենթարկվի, հետևանքները կգրնան անմիջապես աստել առօրյա կյանքին վրա։ Մասնակիցները կնշեն, որ այս դեպքը միայն արևդրական վնաս չէ, նաև սննդային ապահովության հարց է։ Եթե սառնարանային շղթան խախտվի, ապրանքը չի գրնար այլևս վստահելի ըլլալ, նույնիսկ եթե արդակինեն ան վնասված չթվի ըլլալ։ Եվ այդ պատճառով խանութները բարդավոր են զգուշությամբ վարվել եւ մեծ քանակությամբ ապրանք ոչնչացնել։ Սիրտ կցավի 50000 եվրոյի ապրանք թափել։ Խանութները պատասխանատուները այսպես գարցականքեն, թե որքան դժվար եղած է այս որոշումը։ Ոմանք կբացադրեն, որ արավոտգանու խասնելով տեսած են այդ սառնարանային բաժինները անսովոր վիճակի մեջ, ջերմաստիճանը այլևս չեր համապատասխաներ ապահովության կանոններուն։ Աշխատագիտները ստիպված եղած են առաքորեն դադարել թարագները եւ ապրանքները առանձնացնել։ Ապրանքներու մեջ եղած են թարմ միսեր, երշիկներ, շախկյուտերի, պատրաստ ճաշեր, կատնամթերք, սարեցված ուտեստներ եւ այլ սնունդներ շատերու համար այս տեսարանը ձանր եղած է, որովհետեւ խոսքը միայն դրամական նյութական վնասի մասին չի, այլ նաեւ սնունդի մեծ վատնում։ Պատասխանատուներեն մեկը կնշե, որ նման բահու մարդ կմտածե բոլոր այն ընտանիքներու մասին, որոնք այսօր դժվարությամբ քնում գնեն, բայց սննդային ապահովության կանոնները ստիպողական են։ Եթե գասկած կա, ապրանքը վաճարքի չի թրվիր։ Խանութները հիմա կփորձեն վերագանքնել իրենց պաշարները եւ գրգին լեցնել թարագները։ Սակայն վերադարձը բնականոն վիճակի կգրնա ժամանակ առնել, որովհետեւ մադագարարներն ալ պետք է նոր ապրանք հասցնեն դեղ։ Եվ այս միջադեպը նաեւ գստիբե սուպերմարկետներուն վերանայել իրենց համագարկչային ապաշտպանությունը սիբեր ատակներեն։ Այսօր բادرազմները կամ ջնշումները այլևս միայն զինվորական դաշտի մեջ չեն գտարվիր։ Գան սիբրատակներ, դերեկատվական աբագոմ նորոշումներ, դնդեսական ջնշումներ, յենտագարուցվածքներ ու խապանումներ եւ հասարակության մեջ վախ եւ անհանգստություն դարածելու փորձեր։ Այս տեսակ հարցակումները դժվար է երբեմն անմիջապես վերակրել մեկ պետության կամ գազմագերբության։ Սակայն անոնք կրնան մեծ ազդեցություն ունենալ երկրի անվտանգության, դնդեսության եւ հասարակական կյանքին վրա։ Մասնակիցները կնշեն, որ Ֆրանսան եւ Եվրոպան պետք է հստակ սահմանեն իրենց գարմիրքի ձերը, այսինքն հստակ ասեն, թե որ գործողությունները այլևս անընդունելի բիդի նկատվին և ինչպիսի պատասխան բիդի ըստանան, այս հարցը այժմ ավելի զգայուն է, քանի որ միջազգային լարվածությունը կշարունակի աջիլ, կխոսվի նաև ռուսյո թերի մասին, հատկապես Ուկրաինայի պատերազմի հետ, ֆրանսական իշխանությունները կսկսուշացնեն, որ աբակային երկիրը պետք է պատրաստ լա ոչ միայն զինվորական սպառնալիքներու, այլ նաև անդեսանելի, բայց նույնքան վտանգավոր հարցակումներու դիմաց։ Իսկ ինչ կվերաբերի վարելանյութի գազի, վերջին հայտարարությունները հետևյալն է. Վարելանյութի և գազի կիներու շուրջ շալ նոր զարգացումներ կան։ Ֆրանսացիներուն արորյային վրա վարելանյութի կինը գրգին մեծ ազդեցություն ունի աշխատանքի երթալու, երեխաները դպրոց տանելու կամ արորյա քնումները կատարելու համար, մեքենայեն գաղյալ ընտանիքներուն համար կիներու բարձրացումը ուղագի ձանր պեր եղած է, կառավարությունը կփորձի ներգայացնել օժանդակություններ և լուծումներ, բայց այս հարցը կմնա դժվար։ Եթե քիները շարունակեն բարձրանալ, շատ ընտանիքներ կգտնան ստիպված լալ գրճադել իրենց ծախսերը, այլ ծախսերը։ Գազի քիներու բարակային ալ մտահոգություն կա հատկապես ծմերվա կալուստին հետ, դուներու դակցնելու ծախսերը գրնան գրգին ձանրանալ և իշխանությունները գպործեն գանխադեսել հնարավոր աստեցությունները։ Ընդանուր այս պատկերը ծույց կուտա, որ ուժանույթի հարցը գմնա Ֆրանսայի մեծակույն մտահոգություններեն մեկը, միաժամանակ դնդեսական, ընկերային և քաղաքական հետևանքներով։ Այսօրվա համար այս կան էր, սիրելի ուղդիրներ, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։
1: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարի և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շաքե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերականություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մթնոլորտի մեջ։ Հանդիպումները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն Du Bisrue de la Manutention Valence։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06 11 19 87 33 TV-ին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենը տմենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային, Հայլոյին պարտիին շապատ 31 հոկտեմպերին։ Երեգոյի երաժշտական պարձր դրամատրությունը բիդի աբահովե դիջեի Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ դեղվույն վրա բիդի ըլլան ուդելիք և խմիչք։ Ուշադրություն դեղերը սահմանափակ են, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge 26500 Bourg-les-Valence։

Վալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյանների ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3-4, իսկ բադանիներուն համար 4-5:30։ Դասերը տեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07-80-17-54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Délice des Pères avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի կործագան ընդանոր միության հիմնատրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի Հայպարի կործագան ընդանոր միության մասնաջյուղը գգազմագերբ է պացարիկ, գալանդրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արտադար կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերգակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվագախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Délice des Pères գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արցանակրությունները կգադարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայպարի կործագան ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

0: Երևանցի ջազ կվարտետ, Լևոն Մալխասյան.
1: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.

դու կարծում ես այդ ամզրեն արտասվում պատուհանին ասաց, այդ ապսուսանքի խոսքերն են գլորվում, հատիկ, հատիկ, գլորվում են, հոսում են ապակում, կապվում են ծա, այդ խոսքերը, որ լսվում են իմ երկի մեջ ուշացած, ու մե պետ խոսովանանքը ապսուսանքը ուշացած, սերը քո մի հանելու կեջ,

Այս ամենը հատուցում էին գործած իմ մեղկերի, այն աղջիկը և աշունը բախների, որ կործերի դա ջահե իմ խենտություն էր, որ երբեք ինձ չեն մերի. Ես գիտեմ երջանկությունը մեկ անգամ է ածելու, իսկ հետո երբ հեռանում է, այց հետո ումսն է իր թողնում. Ու հետո ամբողջ կյանքում մեր մենք նրան ենք որոնում, այն հասցեմ, որ նա թող

gentlemen, welcome Askip TV FM, comme vous voulez. 1, 2, 1, 2.